kubrano anje guri pakatenda kweka kore ko mambo me communique ne kia kura me yubaretu ndi mutu hakanira kwa mukaruwe ketu nga mutu hakana nyongaro njo ejo kuno yekeba kujaru ye mukara moto ranjo ndega pudongwa icheri pinjeri puno okaruwe nga chike yanga wekeve ya kokushavi a mutu ne imete ndo anje mutu ne imave maita ndena mutu ne imashi tv mutu ne imashi tv mini kwa rutenga mini kwa nero karo rufu rejine me communique chiri chiri ndino ndi me communique uresha okuhepa chini ya twaga ina mukaruwe ketu Omara ni wanjiyutu mbaranga maukara mao yenenitha odhungundenda okuonga okushivitha na wina okuyorokitha. Nei, bilimoka lukondwanga kukuyorokitha. Kumi wango kuutani ulio kudhamba ngandishi matieta okaruwede kitu komandiru. Oshime kuminike, ejogu yeba jinen, shimu waronga na kushauripo na uwanimbo mapangayo ya mawango minikwe. Chure rike, ove mini kwa amino shimbi kama shimba mama pumbako mba Bihingi lakuna ove rike uli Hii, ove ngumori pambara mojeri Ove, hii, ove uli Ya, uja, dina nishimeja mini kwa Ya, njotu kaendepa mwembi kupe odhompo thiro Meutire pindi nondi Me nyua Mina ambi wangu kubi wangu kuka etu vina na onda Mika je, nambana mbi waka isapiru kwa Me nyua, platinum

Millie Jackson no kambo thirongo mupran nanyo mutaka me it hurts so bad at oinambi yorufu yorombi mbashima pe utumba pombuti yorombari kana minabi yukura mongarati ni uli ndavi yuli ndavi yeno ndali yongo zishima yutu no kai kana iriri ya ikari nyanganda ika ya koka kako mudikepa pongo deno shauri ya kururuk anji mundu watola ya no imbu waro mbina tembo kauka ngunobo imbu wadandu wakusha aitunomu huko mnendo kupendurua Girao mundo imuni kina kwa ngomai mapendro mundo nguaro kisha mako mathu kienda kwa yungura yaondi mathu kupendura yashima itu no mulongo mbato nuko wa mungu ra yashima itu no muna mbali ma mungu ra oimu yashima itu no inemba ya pako ndawe ipo kine yende kwa teksi ukaronde yashima itu no hamu daturara nao ya indi chilo waka skrufu wako nangu ya napano raka kwa rino vishi tuwa na kusha kupingo waka haroruru mambano aye kwa dhea pa yashima ya kutunumaisha kurururu nganda ti Atta, da da da da da

Penduke, biri po biaro ipi mbani tu tuku pesho dhombu dhali sha tano. Biri po vipi. O, madheo mate mba maa eru kani ya eru kile kulamu tukumbwa kapita. Kamulo hiyo wakotu mwishitambasho maa sho dhombu dhe mapeta be mupere wa meksi ishu nje. E, hino na mbibia nindi osha wana mawe konjo kuthikamitha o maungurema wao kutwapo o shitamba shodondra mai tukapo katiko mahe varing o hepe wo mara mu koto wangu ndi wa onge ndo ko mitanda ehe o mayoshi mai tumona hambo ndatu ko mwelembi o taxi mai yeruka shi mai tumona hambo ndatu ja o mna muto kwara rukuru munona ndano shi theka munona ndatu ne im apo inga pini o $12 Oje makwe do ndola ndatu. Alikana mwa haka hingiro mambo kuna imbo tatetate ka kuhidhubire hindamba shiwano igwe. O taxi munona hambo ndatu mayiruka. Mushimbe shumairu kiro petrolano. Gae rukire. Okusha mu murongere nao. O vyaru vipi? O ministri nji o yomaha kani sinono wakandino. Mai kongizo kutunduza o daro mbwa njashi ama kwa uwa kwa doskole mkondwa maheke. Imbio hingire hiyo minister yokehi yo ma yonji vithiro uno waka andino na maha kanithiro Wenzel kawaka. Iwa hingire mambo ngapo shihitwa shi aliko mkondwa maheke shi okieta wanarupape kepe mhitoshi maho ngero. Ukusha ambia vimu ni kanao. Ya. O nungwa kandino uta makupenduru makundura munu nungwa kandino o computer kiagithi oka apo mandume puri mandume muri mopeduka yakaherebwa ya takaimashi tu yakurire mbwa rundu tukapuno munu muthuki yakurira mbwa ina njongaro meri njo ya pu bati yakura e mandume puri mopeduka o hino Namibia mari kongitho kukuritha o wanu ombwiro de hino Namibia kwa mboga rojima ya Afrika ya ha o wakwate rawa hindi Namibia kupitia mwenjuwe njio dodo veta veri mindi veri mehindi o rovando ishi mokuta mwodo veta peke peke nusi nende nene maweta kushina shushitiro shinjanja ya o chulo zika nishese wingu na mochulo shapuo mani ngire o vapwike o kia ya mbangi ape kuhiro shapuo e machanjara shihura katulota masha mapenduka matuleke e macha mapenduka inda ndo dhapiti mwahambu umu mwuko munene ya odoskole peke peke dheri mwu koto shihuro shashimu ide oke okay, kutara o viungura mbiungura yudho ngata peke peke osha ndheri mwawa mafuiru dheri mwu kurande peke peke mbaka shoo opuo penduka mbudhi ndo nashua penduka na ambono mwuko mnene mika mwuri hako noo dhe mwako nuu

mwona mwiyo ochumkwe ohamo ndatu no mirongo veri na hambo mbali okawithume ohamo mbali no mirongo vivari na hambo umwe osho dhirongo ndi hatu wa mwiyo no mirongo vivari na mbali osho mwino osho mwithi mwino metangara ohamo ndatu no mwiyo wapokati uri na wapenduki ya puonu ohamo ndatu no mirongo veri na ndatu osho mwinyo wiyo lukambo na atwe kupegusha okoma kuna iye opuo mwinyo wiyo mbaro unju ombo

0: Okwepana muno rene dapiti muhambo umwe muhuko munene kwa atiende ku rupandwiri huko ko mongira me haka ene kuna tune hingu pa homacho apapa mapenduka tune hitu pa uyo nepo mbero denu nobwa
1: imba penduka na wandangi iri siwa achika na japrat ne machi tini kwa noho wina shima japrat ne kera karangi mungu kambu esa kwa ambiwire mongira uri nopinga kumoro toru vewe ne utile na uko hoke omongira kwa kumundambo waka tutura umunda waka tutura odongira nda patwa o marande nge hina kungura kwa ambitenge na marande nge hina kungura na wa marande nge hina kungura na wa onga otuke fogase no motes karuepa okombe na ponga ndangiro meri hongero kungura kwa make poviti kui alika ne marande nge mara tata ido masirande nge hiyo kisha nga tu nge njafano ruveve kwa ni aspita na nyemba no no era fotkastrita o marande nge mara tata ido masirandu kwa ni aspita na nyemba no res de carpit me da paiva macerandi o pienia kita na nyemba no se destruta me da paiva macerandi me to que yo enia kita na nyemba uri o marambengo matenga ngatwapi wa mungira nei ndi simo kukonko ko tena ta unambo po simo kukonganda ndi matare o matemba ndi na tesa simo kujeite mwe mwe enia kita na nyemba unambo pena marambo matenga tatu wa mbono mengi ninge likopeni no popezi marambengo ya hingorika ni ngunda maya tata hizo masirandi ongu maya hii tunungi na mbuma upiti mnyomba uwe maya tata hizo masirandi okuso sumatu hiti kwa sumatu pitimo gatutare na wanga tuka inongenge wirorika na mwishani ekapita kwa murungu nolongi na nduma ze ungurwa kwa nda patrame na roma unguriro o Evelyn Streeter okarupa kwa Helen Streeter no wini magandisi na ye kuhaka mwini matikisela Mandela okuisha matu mingire isha wangurisi wetu wangira no hombo po bende karapodo letanto do Evelyn Kota gabe tare na wajina vehiti podo pasi nga dao mena kushu ngira njo oma iu mkuruwarika na mwisa ni ngabe kai nonge nge vero okuisha ya ronjo o machichi strita no kinsli rota kima iye kuyo kujita kwa enya sita na nyemba no hongira nge ya patwa inari hongi ongira nta vehinda la patwa kiyo mongu jenge kaunji kiwamborika nyongi kie muna okuisha ya we o Andrew Klopesa onji po funga ndanji omeri hongi roo kombanda o yu na mambo onjira nji ya patwa munda umwe nena ro paipa yome ya nji ya pamuka po nambo okuisha ngunda vina nji viri kehiyo maungu jiro kariya ya kehiyo kusha onjira hito kuto kumklisiwa nena ro nje vero nji maika onji kwa mbori kwa mbisa nisho kwa mbisa yetu onjira nga aveka ya mawesi wana ei komunda ondoro pauliri komunda ondoro po maranda ehe mai ungura na wape njino maranda ngo ehema haka ni munga ekene saunda noro pet mkanda riga na munda mai pano kepa ilo serandu noho uja mati njira kwa ngurisi wete njira uja mati shuwa isha onanje omo njira onene kwa riga na munga tuke ngele kima tika pika po maranda ngo pombo po tras kontena ugoja njira nda pata kehi njeri kejo maungu ponderi kejo maunguliro onje o aviation rotan o aviation rotan wa sota na tisho wa changunda noho yungur wa nune ndiyo ndisika niyo popo peno wante kuma zikiki kwa wanjaka za uto ni popo nekiwa hotela oku changatuka ya matisho wa chata kuna ingo maungulongeka wangi kiwambo nune ino hopeno visi kwa mbite kimbo oku cha wangurishi wetu wangira ngawe kengeze kipena umawe hakahana ngawe to kulipa hero kutoro wangira gare rika na muisani oku cha wangira njia patwa oka ofre mbango kumake piti kanjira waka jiki mbake piti mo awa kwa utango kwa kwa utango kwa utango mandini nge mpayo mbo kumarambe ngo maneni ngo mbaka njira ngo kapatra kwa hiyo mongu yonke kwa wangiki wambo noho oka sina sija nja patra nja rizero mbura nja patra nenda vizu okusha o western mo western bypassa no Ben Carson Street Ben Carson Road ya patra noho kwa hiyo mongu yonke kwa wangiki wambo okusha beno o mongu yonke mae kwa wangiki wanoho po academia extension wana onamborika ne mape ungurwa pena mangu yongu maeka onge mbo okuja shimatwa kura kira usha obanguri setu ngira shima ya po nambo ngaleka amawe chevere o mangu yongu maeka onge kumapea aekamburo orire okia katuna mano kisoku kengera onde chitina kukengera sharu matuka etisa omba warwe opra extension wana osekela poyunama shimaia iye kuhita kwa Maxwell Street no David Hosia Meroro okati commandment mufayo momunda mpumawi kombreha njo yo Hosia kutaku alika nepo na mape kaonji yupante kaonji mwanguri yungu mae kaonji ya mwanguri po nambo okusha nupasara ero okusha maika mbura ambara omire mbima viku yine nao okusha alika nepo wanguri suyetu onjira ngaveka ya mave kengela nu onjiri siro hii ngina iyo mbenoho matie ku kubera era no hoshimwe obira ikirongira byatwape warukuru biro bino biwa bira ikirongira byatwape warukuru ushandwe tungabeka amabekengeza uridi oja yarungira yarungime weza kusha yapatfana ho onji nja patfapo ngoma indo shiburo shasho mwite mamungo mbero yetu njo nene okarupako Garden Street na same Nyoma Drive onanje ya patiro kehi obishika ndina vika onja mbirimbo yonai kam festival okusha omukandi wamara ikiro wo govina shiburo shasho mwite okusha ya patiro muna okusha kongrisu yetu njira galika ya maisho usha ponambo konoro ya neno kukapita chimu wangu kienda kumundambo waro wabonga wo, dahino wambanga kukusha moto moko kutoro wangira gare dahina kumungulisi walikana muisani kukusha mutu kuhu kia wangira ulina uli muisani shuwe njiporu wele meka pita ukambuze keyo
0: kapite kuhu
1: ok ukambuze ketu keyo wakantinondi maki yangu kutarela kusha opolisi wa chuhuro chasho mwise maiza ngu kianjia ondangi po ombuze nginoho kieta kwa kuhungulise wanjira yetu po kwa talere wavi kamera yetu kusha epetu ungulise wavi kamera nuwe vimuna na ngwali vaanja kombango vamuna kusha shiva panja iso vinavya mave yako polito shiuro shasho mwewe kie kutara kusha mave eneno kumunimu vinavya omba muna oshitukara no vina mbide mwa movi hauto wavina mbide mwa potuweza nda mdume wara hama adendoshi na she porwele para hama uriri chinene japo mwindyo bidembo ndiyembo mu hauto ndi mwe mwe mbo omutwaro uri ya ko mundu mbo ire ko ndoro podo tyare ke poru mo bongo ze poru mo ozo ozo waile taponja ti mo mate nena ri jaru mo shiwa ingo wakaranda mitoro mije mba wakaliwo ku ndoro tyo ku jenga pindi mo mate ndi uri ngwa ze ndi mu hauto ko muna nikiri tiri noho apiwa ze ndi pia ndo ndangi ko kubusha ozo wetu wa matemba na ngwali o mpando tisho taxi nangwari wa utokumona kusha katuna mwanu wa reporo ya ngonda katuna mwanu wa repenyine kuko toro chine kindero mdune kwa chenye ke mwuna po ina kukombaye mngeri ya porenga inandime tora mifara kwa mbero uri okumeka mwuna kusha omuni maini na kukatrace wapo maini na kukatahi wa mye kupio mitfaro uja mwuna ama tutango wa ndumbo mbe kita na ono mbe tuli inandia zembo mwuloko.

0: kuita na mwisani kukutupa hii jari ya roka hauto kamblo u oka polo oho no morangi o hongo tuengi mba kambura noho ya reonga pi po hinene chua kamburo no morangi o nene njio mpiki namba nyingi kiangu wa pongoto teks hindi noho iva tera kusia namba no anduwa uto kutuwa ponde heri do ponde heri kwa kero zeni oshivara cho hauto hiri hiri poru mwishuwa heru karumu atara hauto njio nushimba heru kwa hauto njimba munu yari no simla ya no kamerka kongote po ya tfazwa njises is my love wa pongote po unambo utiti mwene no okude mburu kira ko uhauto mwaro warondo shiwe yako kundero yetu mena kukete hima tupaha kusha makuwa herura po pondra eklini rumu hauto njesi ya uno kuku herura oyoshi ya vumbo ya hitimo kasa njira kuma ukoto okuje toshi kamera chetu tutara moro strata dehe kusha mbano matupaha njyo hauto njyo mblo njiru umatupa here mbatuhe imono atukatara na ngwari ya kahitia kukumo Clement Kapu oisho weshiwe tupe owira isiro hikahu kutupa ukutuke noho wakie neno kukupa hera na wa kushana ngwaro hauto njimo he mape yoyo nji siri numo wikando vingi ovino vingi tuvimu na muisane matusha ndangi no usho vandu wetu vanguri ovatari revetu po vaturo shuro shashumuteve no ngamburi romo mokushia shiva panyariko shina avea pombero yetu mave neno kie kuvimuna andaye rumwe noho fapaha ohauto njo katu imune kokusha mwikamera katina kuimuna tiene nukutera noho ngusha okay nushimoshi oka hauto kamblo kukasa nangu onomora njwe tuponji kwa matutere kwa system maitu kusha maitu laere kusha kiki rumo system maitu laero ngara teuri usho hauto njiri yonji atuto neno mwinyo ngorengi ayeneno kutie tero vinandu usha muna orika mwisane matua kumura erana wabusha amu utida njieko polito siuro shashi umse mwye kutara shuwa dhe mbeshi na shuwe mhauto po wae keo vina viwe kufia watu kambura mbio vira ikiro mbio hauto mbi alika na viva terashi nene eto kupahera kosi hauto siku shavi osike hauto miyari pi nukamburo ili no njua heruka no haitu kupupu no isha mota taimba kusha yara api toho minuto miongo viva ni mutu muhambo ndatu na kukuyo jikamera tu haka hano kia rura hi api toho minuto muhambo ndatu ndo po watu tile po hambo ndatu atu ito kukutare alika na mwisani uja mama batu wa erosi wana shetu uri hili jari patudule nuha uri kishumo rondo hauto nge mulo teksi rikana kamburo shivara kamburo shionge hauto kamburo shimwe nene shiwa mwe nene kamburo registration number po kamburo nungoranjo nene yo teksi rikana no kana kamu achehe kuwa munu kwa hauto nge mwe kumwe nene kwenye mburu kirako mtu o kamburo kia yuwa uri hili ino ndori shatano wanimawe kikuwa onjasa hauto ni olonjia maze ura muisane oshima turakizo batuwe shiro shashumwe za ngatu ikizile kwa matenda olite shiro shashumwe za hiriko wipa ndono hao hiri kuna ene hiri maizi ikizile kwa madele mamu ikizile kwa madele kamo kananga mwakehe kamo kira kareto nongo leko nomora yetu njoka kuru netundu onoro hambo umo imwe ondato noro mbali ondato noro mbali po kutuingiro kamburo kafupi kolo ine kamburo kafupi kwa ine ine ine ine oyo kiwa nangaji hali kiwe na wamuisa ni shiri no kapuliro
1: uwe pa kashiru wapo wina
0: mtangi shinene
1: ombyo tuwadhu kushakuna iye ni makudhu mamara ngeri siri no matrapero na iye na iye na iye na iye opu woku penduka kato kilipo ni ukano kama liwa umuno na odondolo muno andano shweke shima shiende shini muno na hamu odatu walika nenga muka kano kusha kakota tehi ya uvahi ala ilwa muto kuro ngeri siri kutuwa muuru vina opu umuno na hambu mire mweli na hambu mwitha piti mo mahambo mwenji tu yemba hambo tu tukaende pamwe apano mwashi mati apakono kuno siku kwa o mawashi mati tumbiri wari natunga kubiri wari nane kuno siku kwa shimati o siku ya shimati ya kura maho kaira nduwa noka shindusha uwa nosi kumwapi nduka ando imati wando tungeza noka norere shituka kwa njipendwe rere inga vipenduke rika osiku ya shimati ya kuto ya kuna masuki shimati ende shini kasho uya ndo shimati maidi shituwa nombiri shituwe nimbo kashindusha uwa waho wapenduka ok iranduru ambano ongiwe na ambano eisa sha uhamba wakundi naro karadu thara tukuli murati ya lino mani kisha uhamba odho mbadhe nyano mutungeza ambano uya ndo shimati mawanga maidi shituwa nombiri shituwa roveni wando shimati wapenduka shushirongo shaya kuno isa nango manano shima shushimati shirongo shaya ingira ero shimati shaya shirongo shaya oshova ok penduke wando tunge dhali shituwa yakura mao tunge dhali osko uya shimati injo osko unjo njihongo na podho ngwao mwono wapenduka na wa

0: E.
1: Pairuga, pairuga, alu atu.
0: Ogo he pairuga, ribuga, ribuga.
1: Atu angu ko, njum amawa ina kasi to porongo. Taha mo na tu kwa njum na utu kutota na moja tu.
0: Oh, ne ne mbare, njum utu kimeta meta. Mamu yeru kasi mwa jaha mirundi tena baadhi ba brike kuru. Shitwa shatu brike kuru mamu dembi no hapo.
1: Ah, amu kake kuru rika ne. Mbwa ndoa na mimi yake kake kuru kuri. Nanga ni tu konya na yuko kandeti na nanga pondo murongo. Wai umbi na murongo, ai umbi na murongo, ai.
0: Lumati ya pondeti na tu hakapita moja na rupo muro na ina puonu. Mamu nyingi sio jenda himu haroni tu rikiro andu.
1: Ya, munda wana kini ya kupendro wa andu aje. Na mutu konja pamu. Niyo, kewe nangu wa shibaba. Ele nangu wa gawari. Wane nangu wa hoveka. Ya, lumi ya kupendro wa mwangu anje. Mziri kamudu wa makari. Umwezo mpi ali. Umwezo mpi. Umwezo mpu mnini ali. Umwezo mpi. Umwezo mpi. Umwezo mpi. Umwezo mpi. Umwezo mpi. Umwezo mpi. Umwezo mpi. Umwezo mpi. Umwezo mpi.
0: Nakwepa.
1: Tuna unda kurangi.
0: Mbia makali mbwai. Ya mbia makali. Mpolisi ngwa njabera kwa pinuka moshoru moshoru ngwa. Mosh shedoro wemba kako. Mishi TV nao. Imba pope dumba. Chime mutu mba. Mpolisi njabera pinuka nawa. Moro mwisa ni maturo ngerere muhuka vina kavina mama ngero rata rosa kanjo washi tulumbro mino wita nunga pendu ke wapendu hii wanashi wapendu hii wanashi wotima yako master rosa ulimo shi nani ikasho maekela hepu njwa kwa pendu kano ya Stanley Rupinge na kwa pendu Stanley Rupinge muka utu vingula kwetu Stanley Rupinge muka utu vingula Divine wapendu tatio matu wapendu ka tatio matu pan Divine nisha pendu ka uli nisha hapendu kile mwaka shapo nifayenu munu kwa thaku mkei mwende uli naraka inasha mwono mwapendu kana wa mwono
2: kana mba umugula
0: woo
2: depa yoka tulina watu to utara na uli
0: mwapendu kile pi
2: mwapendu kile munu mwa uronda nga mwaka kwa wamu mbili mwa mwajumuze mwa wa sera na mwi
0: oho
2: ya kuna watu pendule pendule watu pendule mba nguwa butu pendule me pendule mungu waka mponga uli mweka mponga mwadu mwadu mwadu maiwa ya ene nungu katoro osereka deno iji mwenda namporo mwadu mwadu mwadu kwa mba mana wandu nungu utuku okuru kutula uli nume kwa hapo kwa naku chiji weno mwadu katoro mga enu bate mwadu na inja osereka deno uli mwende lulu kamponga meje kwa pendule pendule mwadu mwadu pendule waka puma kambuko mawe kavita oja ipose kaependura vehe bumayua mbigwa kwa upo ya kungu mwumunu kwa nambura
0: oku hepa
2: nagi
0: anubwa shodonji maku wapenduka mayu njyo pati ya shinevi oo efa efa situka wapenduka pambangu enuka mepa kombo kako njirata ako mwisho urutumba kwa hewelele anubwa shodonji maeta munu urutumba urutumba mutumba kwa hewelele shimura wengi rombero shuru shihuri ee kaka kandu noka no mama kinos niebe shitukamba no ka eki shitukamba wa wiripura murangimba kapora murangimba no miagwa mbwa shulunji bapenduke wale shulunji ma makuta wapenduka osho merum brother sanje ro mai kutalera ni shituka ya yefru ko pe bekamuru hina mu atwako vike game ya uya utama utawapenduka uya omu ulimo dhombu utalera indi kushido chabe onjanu moro mapenduka
3: moro
0: moro
3: wapenduka wapo nambo
0: imba po nambo putu kata tuwapenduka
3: yaa eteno tuwapenduka matu chandagi koshalisho mute hise tupendura meuwa randi no
0: ehe
3: panoe pendura po kanashe komwangu wanje mbo utu ya makavita ukawe ziru wapo mbure ime kintanduke kana ko esha peka la penduka mbo petundure tulahia kwa andu na watu angombi hata jaka dosa na ugepo naku wa sewa mbo penduka umba kero kanashe kuketo shikukinu shambe pendura ekura ranje no muramu anje mjenda angaruka puma womide mbe mpo esha mkwetu penduka uo urongoro kunja mbi yehova mkuru onguro muyame shamba pendura po ongu nvanje mdi shirombo potumbo ndembo esha omu anje penduka uningiro ndangi kumbe kwa yehova mkuru onguro muyame kakusho po mwa pendura ika angu karume ndu moshomu temba
0: okuhepa shiru wapu
3: okuhepa shinene.

0: Moro ba penduka na wa?
1: Ba penduka na wa na penduka.
0: Ba penduka.
1: Ya me pendio mutela kwanje na shukwa kaivi na mukahanja pendio erumbi ranje kangu. Ya kondo kaivi na ependura ya hivi etundu fresh kaivina. Aika amwashi wanji mu yoko kabazi niko chomuse. Numesho usha shiri shiri kwetu nyama kisa mumu nyo. Si hape isha vihitwa. Sokole ya vihitwa pranare. Aika mundu wanji. Atue matu yoro kama minyo. Matu nyanda chatirwa. Kaiki kwenja sawe yuto niko mulo mula nendu wako njita hamo ndatu zokuri honga. Siri matu kunjire ponganda. Shua maramo shomze. Ipendua hiyeni hokaru kwa muyagumbo. Aika neva ndu wanyemesha ndangi. Kutusiviro mwashu wetu kukuo njisiro mwashu wetu matu shatiro wa mwaminyo wandu shiva kwa papamu na shiva kara papamu zekile shitana nyande jirondi nyande na wu muka piti zoruwele kuyaku kupati kawina mwaminyo
0: kwe pashininei moro mwapenduka moro dunanga hinuna wu tamba yanda. Ya, omiro kwenye na hambo mbali maito no. O hambo mbali. Ulisha teno litu hapeke mahani kiloli no kushaka kwa shike shike. O, nambiri poku lirongi lila u nambo oteksi kushamaye rukari kanenga muka kano kuhingila kunuwa. Kunu oda tembo oteksi. Nuwa nduwa hanja shima kupaya ruko shindo shipemba angao perithi angoko yodongo beya iruka. Mumu nukushu wandu shima veiko ushaka kupetu fanji ngundo perithi irina wane. Ushu perithi angi ngunda irina wa. Wanubo oteksi upuma veko nchitho ku. Kungula no matha. Moro wa penduka.
1: Moro mwito na penduka na wa.
0: Kwa penduka na wa.
1: Mwito penduka na wa utabu kuna kwa tarara.
0: Mwa tarara lepia. Kisi umu tufo mwa kala mwonju.
1: Kwa tarize mwa kwa kwa tarize mwa shoto njimwi.
0: Iye oho.
1: Ya. Ya mwita nilola roma mwanji kena njoke na mwini nombo. Mwisha mwini mwanji mwangu wa mamwa. Mwashwa mamarika na ombro doro kuburuku kashu kashu ya katara. Kontengero kaya kande kuno shidi resho ye. Sino dengero kwa mina urika isho waka kuno dengero kuno andularo ye. Ya. Ependuro iwa na njyo shaka maze, kashepunda, kapwige, kashepunda, kashiri, shawana, murangi, paire, kukira. Ya. Mwungo na wanja tebu matunduke mwungo na njigana penduka to ukare na wa. Tebu suzera unashu anje pongandambo kashu mwisane. Wakandu wakona mbura mbo unanjo mbo mwisane liga nanga penduke liga nanga maze ni mbako kashu. Patena kwa nje marumbi ya nje bangu kanja mwe penduke kashu. Mshuwa kashu reji ya shinga penduke mbuka kwa nje wandu wa mama. Ya pena wa mwisane wenji hii.
0: Nkwe pashiru wapo.
1: Kepo.
0: O ngakale mako wakaini. Ngakale ni mwini mwene hapo wadu utharu. Transporta joka tuwa wiko shimati yoroka. Oka kaka. Kudu ene muri kako ngakale kura ma minister kaya shivise njivise njasa nango. Mako maserifa nume wita no kudhapo katuo kena kepako. Ngakale wizambe kapita mundu wanyo pupu pavi na mwa na mwa ngambo. Wizambe tu ingile miri mwodo mbude mwa kurandi onji. Shwe kepako kara no kurandi. Mbroko mburu ulisha ngapimba. Kako ngamuka sana ulisha kako mautuku. Ene kudu ene unjeko minister ngakale mbu usaru ulikane. Ya, o transporta mba noka. O shodo hongo mba noka. Pizzo shishie numba. Mae kakashi nami. Unabu enu o transporta kwa eruka unjeko. Kekera kudako minister anju vitore. Numa haka vitore. Rika ne. Ya. Usha o matumbo matemba. Ngunde kamiatu na unjeko. Etewe nishitu asha. Kwa tumu. Tumu tiro shari. Kainash. Moro mapenduka.
2: Moro.
0: Moro.
2: Eh,
0: tsapenduka
2: tshika
0: kauri. Papenduka. Eh, uketanga unyele ngawari. Uketanga ile na kawari, jongo ngwele na kawari.
2: Bera rutenga shangu kupendura ndu kwa kwetu ndero kwa hawa sina la mekumbuko sha eha ka kano mafole mawango maseni na shea. Uze kongore pendura mbwa kongore ya vehe. Nambe ko pendura kongore ni kwetu Manchester mba. Kulambo penduru andu mwishinene mwishwa ketambo. Penduru andu wabitoto, mwangiro mbeni poru warundunga vadu. Maanda vehe moruwa. Mwishono wabitoto shine na ono kanjigano andu mwakanjigano. Kulambo kupenduru andu mwondi vitiviga rotme namba harikana ono anda vehe mbe konja kumake. Kwa kaino mbo mwupa namba shimo tamono. Wandu metangara mbo paheno, ashona, nongari, no. Andai hapa pendura nongi ya mama kariari kano kukushwa la

0: ya ovuwa ya luku uketa nganuwa ndomadesha oripuro uzahi tv mwge oripuro aja mwki tv uvorondo nabe kwa onjo nga tutisa sana
1: ulikuwe bashinene nguwe pindu kiali po mwenu lulisha tano

ni maheru nga makwapenduka etumbepera mukatuni ima mapenduka mukatuni mupepera kacho kuhepa nukale munjua kitha muliro pahawi kwi kapahawi pwite mu mkutini iya kapahawi pwite nyima mwaka munu mwa mwini kira mwinyo mbwa na marihi mudambu

Oiri yatono hambo mbali, inji orati NBC mumulari wenji usiro mbaranga, ya kula ondete yoviru yombude mbimu etero ya miki wito mbarangu wandu mungenje. Unamibia mari tundula olontero dhalo pombokalero ya mahi wa Afrika, njino china no mairo oko mulungu, nunji maikara mehindi o Kenya. Omachugi siro wondunge yoma unguli oma wapo ndondo yehi ya tandero wa okuyanja omasa, kumayanjiro yovi ungula potuwele tuwa Namibia to mahi tiro mehi. Nu ehindi osibambwe maliko tola odosara ma milongo hambo umwe na hambo mbali nderi owini wa mahi wa Europa nderi kehiondu wa thaneno. Inji onde toyoviru yombude njombude aihe mkuhanja uka kwayo matu getere oirishi ya tono hambo ndatu.

0: Okay, pana, ia mabari dapi timo hambo mbari umu komuni ni wali chatano. Siapa mbari dapi, siya dilo chatano chitame puri mwere yuanu. Mshenga piri matu shi tina wa shashi tukara, shashi tuairi la shari rombadu. O, shuwa mashana mbi ya, shi idu wa pea payu wa hungano mbu iko njibatera o maumba. Shi penu mbu iko kupitia mangaranji wa ifanda ya mbu iko njibatera wa, o shuwa na, mbu iko njibatera wa shuwali mumbavi hauto. O mawa mafirunga dhukua tuwa mwini nashivaro shingisho vandu wetu mba pangiro minyo mwudhu njira zetu hindo Namibia pupa pangiro we o vandu vengi peke o shako mwambanga karereko tuwepe mwini wapana hepero tutare unukua hakaena ku nonganda nji nomiri zirira na imi bata mwuna kumbanda mbo metu mapiti zira mbili pamwe na mutengwa kavire koru kambe nguma tukaenda pamwe o sha nguma tu konjo kukuroko hapa mwe ndi pundi hungano maumba yetu nga kendere o shiwa nanushi ya roshu mgaro mambo mengi ondondo yekuru ingira na mibia o pupa pangiro wa ntuthira wetu wengi peke kwambi hakene kunu mute mkwa lukame muna lukame wapenduka nao
1: imba penduka nao shimika zile kishwa na shwe fisha penduka nao ina mwisani
0: kwambi utiremba hapo ngada enu ya kura mina kodho mundetene
1: ya o mbwiko nchi ya zikamisu wako hiyo veta njo isha murongo yoma yobye bari nhambo mbali nje ya mamanguru yoshia li shia mumbura njuma yobye bari nhambo datu mumwede mbwi kamundu muturimbwi
0: uya muri mumwede nune
1: ya shinga peri ya ile pato sokusha tu no karuweza ko muka ndipo kunyandero nga ndiro podi kamidro nga nganda yetu ombwi konji ya zikamisirwa mepu rimwe ngoshenei pombi nyenge shima vika enda hanje no rindori hongo posa akuka wede wine nge vyaro epasia ondando nene yonganda yetu okuvatera abantu avehe mbakara momba wo vihauto na wina mbambe hupa kehia wo muna wa matu heko kusha shipakara umba kama uheo shihauto pe unjira kwa kumbwi kwa yetu kwa kusha vii matu zo kubadha mbo atu zikamisa kwa kusha pa kaendo shikwa yenu wa ndumawe na kuatiru wa sorry mwithane numawe hepo kumuna ombatero yoshimanga nu ishi mwema makaendro wo madhi kamidro ongata tunao shitu liru angira koshi nene kukitu shitu wachiri kwa kusha vii imbo umba ushi hauto kama pehepo wa shitirwa tusoku wadha mbo moruwezo rusupiru wa shimanga kusha tia imbo minyombio nu tushitu wachiri kwa kusha shiri apea panjara omunyo omutu
0: kwa hepa natu kujitwe suru oo mwa mafirunga dhu kwamba twali pa mwemba kuhepa mbwa nganda hitwanu baku o kati yake enda o mutengwa upindi no tulipa mukuza kwa nganda njiwe mifanda o matuka enda pa mwena o mundu lwetu kwa tu tumu ya kule kakura moha kahama uha ukura maulili o mapenduka na macho muona
2: kapinduka ilishwa o shiwa na macho ni kwa
0: kwa kumde tulipa mura kati yanga tupaka enda ulili
2: mbazi mbimba na ngasi oratio hili nguina kwa TV
0: oho kwa kathangoni kwa hile ireno kumwa kia lukaru kwao
2: ya
0: Tuali njomo unga ngunde unga denu
1: ya bara mba tuwa po kushashiri matu ya kura kumwono tegwa ukambi nguri pindi nguri yo umuhona wanje kumbira potana shimbara takombero ngumbi puro kya wari pi ngwa ishwa mo kwa sababu yawe ere rukuru zawaka matu ndonga shimo yo irinji ya ya twara twasha ombwiko nji ivatera obandu mba karamo mba bihauto no shimba papoko kushashiri tu bakandro odombura twadikam twa pamitande kwa moretu maunguri tushito washiri kwa kusha matu bala mbo murubere rwashimanga no matu toro bandu mbo mba ihamwa kubasisa polna mitido popedu no muna wina no twa kaunja ko murungu kudhikamitha o utupapo o kosho o do hambo po do mbero do kushito washiriko kusha modo njiro ndodo neno mapambwa ndiri pakatiko virongo matie no kukara no utuwede utitimbu matie no kutufapo wandumo tuwede sine nendo tuluwi hauto tuwi kara po sine neko bando njira kukusha oruwede matupuru kutaku kudhambo no kubadha po umba po ashitirwa hanje o do minute madheri do nditi sine ne matie no kuhakaha no kubadhambo no kutuwa kwa makeko viungura
0: o kwa tiemba mbitoka upindi beki ya kura kwenye ukeno njira kwa tutiemba o shiviki shiwa dhukua tuwa mwino maumba ngari kuru ngira peke mwo shitamba shodho njira dare kuru ngira peke umaru shivaro shingi shiwa ndubapa ngiro minyo o kwenye kwa ngarengo ngendo njitapi mwari ni mwaha mwati mwabatha napi
2: ya ndangi shinini ilishiwa o mwamba wavihia uto shima shitwa nao ongandai tu njimo shonjiri kwa maenderoni pumapesha
3: vandu vengi shivaihama shinene shivaihama maombo avihauto na imbo mapanjarithe uminyo vyao nganda yetu oshipitiso shimari vano mara shinene ete tuno oloprograma ndondo okushayela maombo avihauto kwambo shitufula no kusha hapo mapesha oyungula mitungula mbi o ombude o ombude ndutu yanja o kabe dubaka o mapesha por umo obihauto mbiariro bingi kusho bina bihembyo kuma tulipurire ne kusha tu tare kusha mutu matuto do programa darwe ngahino o do programa de tu kadino kungura no
0: ndo shibana kasi buratere rumwe
3: ngahino
1: Kaino kuyambo no haino tuango kutarango kusha vipotu hane o do programa o sha podo mbura peke peke tushio kusha o andumbo mitanda po batiti matuwe wada po o programa nma de ngurana wakudo o donda o do programa o anashimburu titi titi nga hino asha tuwe kamburi ya kokure kwa unda veri kodo skole mbo kusha shima venda ve ruruka hanje matu shia vi tuwa bima biwele pirombi imbomberi po okeruko gida ko kukamano o mahongiro yao no kienda ko do ko biungura mati no ko bada po biungura nu o programa ntebe piro onta na inta na inta
0: nje tuite o mawa mafinu gabo ko twa mwini umba ambaro wengi mo ngira bumba pangira o minyo mingi o kana ku matore ne honda sana bi
1: Ya, mwithale njo ya rongendo kwete shinene uliri. Umbo utenga wali po katiko shiro ngosho arantesa na swakop munda. Pupa karire no umba unene pupari o pethion dora yomandu. Netembe nene tore no mitfaru miwa tathani na murungu na murungu. Nuna petfara kukusha o wandawehe mbali mwote mbando vatiri rembo po wapanyaro minyo vyao. Shisharo oshivaro yoshikende keshinene kwete mo umba umwe nungunda tumahatu haa kushamatu thuwana uliriwina apekara umba waru iru kwao pakatika kahanja na shiwarongo nambano atute mwashinene pothea maumba henga mtengo upindi yopari wawadhere po wakakare nonjivisiro yopopedhu shinene ushamuna ame anja kuye marondrebo kina kumurungu
0: mtengo upindi
3: Iya, si muna mtengwa rukambe mbo puma hungire mbo kusha. Aruando vengi shinene mo mawae wari shi matuwa lako kwa ndo mirongo ibari. Meno kusha shitulipo umbambo wa shiwarongo. Umbambo upari okumbi po okambesi
0: ko horomende
3: ko hospitala. Kukavire ko korihasa. Mu mapanjirithio omenya vyo nesa de tumbari no muhinge oka kumbi mbombere wa ngure wa romende akusha no vandu varwe imuviu mbu vari vavere uriri varama veya ko nasaresa ko shomwise kunda turimbo umba ushitwa noho po Karibe pambo putwa panjarisire omundu umwe okushoshwa bara kuza ko risha tatu bandu ko risha ino bandu mirongo ibari
0: owe tatu
3: mama owe bari
0: uri bari
3: okusho risha tatu na risha ine oshibike shaduko ombambo ashwarongo oandabe hembari mokakumbi mbo abehe uriri kapeno mundu ngo ngwahupu kwambo okumbinjino ya kumuriro mapesho andu bahambo umwe mbomba bapire uriri nokweno kudemburuki wakusha ngo mundu ngo umugo unengwe okusha wari umbo uhimirire shinene pothia okusha ngadatu mai kanja kumurungu kuyanja ndo mbatero ndende yanjwa wandumba ambara avehe matundu yao yari kombero pinje na imbo puma pe unjiro do ngondondo do police no do DNA wandu shivambo va baterwa rukuru no shivano ho ndo do claims

0: kovo muni nui no koi ka non chevero ro bame komu dungore ngurimo po poko vanguri te ojira mbogare
1: o tuno vogira de tundo kaisha morondavo o ise pamba oi ko ini ngwini o abantu mbere na mbombaki gai no vathu kana ho ndafa na pimba tamuno ma kwa mbano ikwe o mo ngirando de tundo tukore tokoma bana na mutrona mbombaki
0: Kana mtego bini membo shina shiwa konjo na sho mbura nu tuaro kusha kusha mucho wale usho anashiwa viara mutu mabe sho kutwa zu nungo shima be shana ngunda mbiye ya purpena ko yambo
2: yeah o mo matu zu kwando wengi ndaye mbombe ungura mo romende muna mo ministry njo jeverero ipuka no police no No a mí, un poco a veces, hoy me llevo a andar, yo ando a ver un hombre aquí, caco, casi tú a ser, caco. Pues ya, o veta, yo me llevo a andar, maíz, yo a rondo, pero mojauto, gamo a peje por bebe, pupeje no, si a vero, si se emba, pupeje ne cuamo. O sea, no, si me la llevo a un hombre aquí, no. O envi fando yo ko benefita yo ye maikondo ko unana mene kushawa hama pona pupezo kuhama omundu
0: pupena kukuponjivero njivero nje kupwire
2: yes o jinashitwa konjo na shorure kuhama 2008 angamba no oveta nje etu njo mbenji nji matu wango kukonjitha kusha yende ko parlamenta matu wango kushenjo inashiva nao mutu matu konjitha kuhisapa kuja inambino omberero movin muandu mba shitanao viende ko police uri mara ninga mba kushiri mushiri moveta kusha o benefita yo katiti matukondo muto 25% na po 50 na kushiwa nawa wosia o tetunguri hande wandi kushavi obeshuri mombaki mosho kusha wahama mombaki ukare no No se mboku ukuhingira kuno driver kusha mukwetu hingana wapo na mba hama mba kapono pa wanu shimbaka munika mbili momba mapea o benefit yanje ayika kondwa okusha ambara tungulisande tu vando nako kushavi o message anji matu yanja kwa andu mbo varwe no mbo mbevere vahingi Ya, mara shimuna himba hee kusha mtu moveta yetu njombe na wino vingi na ombio no yaro enoho mbi matu kakonjitho kuhisapona.
0: Usha mape kusha vi ojo oveta ino mwano wayo maihingire. Usha mashizu kubo muniko kusha vi mwope zuvi po mwope tora vi. Katu kusha vi orondo metemba kongotwe. Kwa siya tusha vi. Oruwele ndo karuna kukuponje vero ronje kupire nushuwa kamunika tembando ara areru kumumura repoa areri kandoma mumuno mihamo mingi shinene mena kushavika pena nje vero kove pwethia kusha katu karuna kusha orondo pwethia ronda amoshuwa amotida maulithi mburuka omihamo mbimo kamuna nombate ronji maika kondwa rupi na palo nukutuwa po kujavi oveshua kakara mombambo onjevero rokowe mai po ombuido rokowe njimotho kamuna mai kakondwa nu otuweta nji ya onjorure shimba tolu nukutuwa po kumautiro mbena nrupi na jiparo kile po kujavi oyo mayobie wali na ambo ndatu pape ushozo mburo vengi nda kapita nunai ovino vingi vya runduru kapaka timba usha muna oshongana njika ni treho kwa viungula no kwa ngu kukongorari na vio uye no kwa ngu kuja mbio vipetu yete mungu yopo tutare kwa vina nehorarwe nuina shina mbio vimariwa vyarwe vio mbakero mbili po mayo vihamo mbari mbihe na kuja vihe no kie nina kwa kukunguru shina shime poshi kwao ovi nenge moveta noho mbitua konjiso kurundurura tutuwae kwa hona mbo watune waveta po watuwa ungule wadoveta kwa kusha o inambika titivi ya lirovi kuru odo pereza dae ruka ko de ruka koma ko kwa payova mero na rupi na tuwala turi liko kusha odo ndisela wiha uto mbitu na yombi shiri mnambano ndisela shima yiko sozo rando miro nko vita tu mo ndisela kodo hambo kutuwa tura matu wadha nipoka tunakuwa wadha Oya muna oshi.
1: Kutu kupa humba ithi kira kwa lagu yungura na mambo.
0: Ya. Oya shima tu chitu tutora mbe na mihembi ya tu tuarianga meheri hendi kudako kehingu inanga shima tukahakitha kwa mbanda okutwarango uulipura wetu kwa shiwana no shiwana ukeanjo umune wao oya tutuwa pomba pira imwe nja kano kuorongani sango makuwae henga tutuwa leko watare wadho veta Betale kwa kushanga hino mawe eno kurundula mwenye kipiwe mbipovi ukueta moru kuthani thando rwede wa nambano.
1: Okwe bana, tulipa mwe moru zero tundui kietu tetu mwe tuhita mepure yu vanu tuashivitha kumane hatulipa mwe eno ume. Njopo no morambari umu yu imambaru inane odano hambari kwa mwadatu. Osho muna ushanga hino vesho muhinge temba pomu kwenye wahori vengo. Mawa mafiro kayanda, tufavu mba ushano kunuma waro ya mafiro kumaya yamba omare. Aposho muna uja onganda njinji kujitha kugubarithu mbuze nji njia sema no momba weha uto. Osho uja njio ndungi ya sana piko osho mbure nepe puli mbo uja. Osho mbura tini mwengire kumukwenwe ya kwete tepuni mbuze njira. Ngatuhite mba uja tuhenu no maomba mwengira osha mbuze njira zetu. Njopo numura ngoze ombali o muviu wa ime mbalu ino ndano. Hamabali po hamunda tu haka inaipu nwa henendu mutengwa upindi mutengwa luka meba. Kushanga hino shaowe mwe nje wakandungi kathana pi. Kisho shuwa nashana mimpia. Njyo tiyembani. Mwono mwape duka nawa. Mwono mwape duka.
3: Hey, hello.
1: Hey.
3: Watu kunduka mwino
1: wa. Mwape duka na shuwa.
3: Ya. Ya amoka okandunge kumeanja ulidi. O. Me anja kukuja obandumbo ba hingo mate mba ulidi. Alika nanga vekare no nondenge no nukia huku shere shima vepi ngasana moka kiko shita waba orondo wo shimeshi deude ushile shita omudua wambara eto maranda ehe jangu wakito spotlight o shimo nyingire mnunge wakwiride ulidi kanda yanja komba ngopo nambo ulidi shamba noho nuko no shia mate mba nga nguroba nga epa kieru nga ekurami mena kuzo nguma e kaonji songorongo wa mo mehi nguma e tu yikulia kuchaturie ya okuse to veni ulili mboga opa hingo mate bango maneno mshara nga nga tuya njo ontengero ponga tulispeko si hauto siyaru si mashidu kumurungu waso ingo kukusha nga e kura me ulili kaparu kade imbo kanati ungura ulili mena kuzo siya kura mogo shonjara haji mehi aliangu
1: Agwe pa.
3: Sada ni sene.
1: Mwape duka na wa.
4: Ito pinduka na mwape duka.
1: Ito pinduka mwona.
4: Wepe shinine mitengo. Eni nika watengo mbili mwepa mwembo. Epe wa shinine. Ya nabeno. Mwembo hau to shiri shiri. Yauru kwa shinine kwa mbanda. Shiuna mba tunogonjiro kwa mbwa mwona mbi ya. Ya. Nopu mkujipula kusha. Mutonde ndi eto vini ito imbusha kwa hinge. Namana mimi kulipula kushavi po kandunga na namba kari sambu po ingu kuruvuko la license la wandu mbunda na shuti o the accident la po mlo mahinga hospital nyingi no po mau vasteka po sabato ko vasteka umundunga ko license ya ndo lombura ndano haro ingu jautu ko gali hapo vetla nyoma ta ko vi mutu po nyali wali mali tizambu mutu atu hongo ndo license na okulipula kumalaba oye bayina mwana
1: kwe bashiru hapo Moro mape duka na wa?
3: Mape duka mwitane.
1: Mape duka roshi wano?
3: Mape duka na wa? Ami mutu mwitane ba ngo kia po weta njima yungiri hongano wandu mbaro ndomo auto mombaki. Nemu nukujavi olo weta shiwanda tuka hore olo weta no jeta mehi no kina kutara mkujavi. Apombo wandu weto wengive hungi hupirati. Wandu weto wengive hupiramotu kondo wato kovo mbanda. Owa ungure wututa. Kwa hivyo weta kwa hivyo mpizaro ndomo mbaki yombati rinji maalipate kwa na yo o mairi rongu ndi hapa matu tunumbo uwe umuripo mana hivyo minaji wabishi pe huponu o uya yolo weta shimati yeto lo weta ngati yeto lo weta numaze vatiri ovandu ati yeto lo weta numaleza na yo poro ovandu mwano mbukame opu katuna kia njagomba kati kwa kuna kwepa
1: kwepa dubura dendi Moro mapenduka na wa?
3: Mapenduka na wa murangi mapenduka?
1: Mapenduka na wa?
3: Ya, kako dangi jinene, atupula tene mbo, hini nzuetumbo. nabara miangu kwa njoka ndungi uri rutenga oveta alide kutuwa koma ni alide kutuwa nyomba ngonu oveto ndega ndenga mutu njisoku kwa njoka kompa ngo iho ji hauto chini chini osputo njisoku rimitwa apea kakaro jikarachiaru na eno jima jikatuke sereno mirongo yuari kumundu kwa nduma kaino mbaha njoveta kwa mbaha mbaha njomba ngo kwa veta ya o nilalo kuite nyunguna wa hauto chiva ituo mbwa haki hie po handiro madhe o ya tauri dhija utu kwa hale sereno mirongo yuari po jikaraka amiho epo hali haka enda kumungu kuchi jikarachi hae ruruka ya uja o hauta dhe hape haningi yo hauto jima ikarano jikaraka mbande sereno mirongo yuari o kama karu enda kwa mapia njo upupu timu noru veze ndu nga ino kwa kurama kujiveta wa matulikiro wa usaru ngombe siyo mena ujwa hoto ndetulikira puro veze rumwe o popeso kukaro wa mbikimu na mbo o tresika ngu kutara muajiri kujavi njo hauto ya hinyima ipiti po memba o muhinge uri nawa kena vina murutu mie ponono yu okumtoronga na anga ino tukare no maguzi waru peke peke jimu na nanga ino umba umba kaji mba kaira mungira posia indi ina biya rombi eti surumbe kuna njo janje kwa tarewa ni yoga ndo umba nge njori mwana
1: okwe pa kumune mba thalamba
3: mba inji nende
1: kuna madhiri maitho kuthiro kaa tuka mbuna mbuna mbuna mbuna mbuna mbuna
5: mbuna mbuna mbuna
1: mbuna mbuna mbuna mbuna
5: mbuna mbuna mbuna mbuna mbuna Sio watu kwa hoto lorori na ndani. Kwa ambao sio tano umini ba kama sio wa watu tano kwa uru kutara. Oya adui pamoja na mbono pambiwa na tumi nuru na.
1: Muda poki enda poki ya kutoka kudap.
5: Kuda mazungu ya na kwa karera.
1: Kwe ba shirap.
5: Kwe ba.
1: Okay, pana mungu munda shwa na shi no mapuro mengi. Kwa ambi utri mba pende puro mali puro muhende ndungu. Mapuro uja, o hauto nda extende ka panda mushae, kuruwa ndo kurunda monu. Dino, ndunu pako kumano mbaki. Mamu dhiri kusha shikimu. Sababu ya kumapuri yon madhiri ya hai.
6: Kutopuru kwa?
1: O extende ka pa. Wa ndumba mushae, uja ave, amu haro ndo anu kumungu kasita kwa kongo tremba. Marako mbaki mbini kunu kaa uviu.
0: Ya, kaino mwithere mari ya rugape punundu tuapuru kururi yuko kushavi. Oruwezen doshi havero nga hino poka ruwezo kukero kakwa nino hawe kowe munisho kuhama nu kuheno kenina kuhama na wano kunyo tororo dongoro nupo ruwezen doshi na ukambura kusha pene kwa mo nushiri heri po kusha mape po kusha mape ove wahama po ruweze tutu hena kukupa ruweze tutu hena kukupa onjewe rero kowe muni oruweze oruwa oru kushuru porepo ndumaru kupo osovane no ndumaru kupo njewerero ondi shuwa hama po shisita shisha ungurwa ukeno kwa hama kumundo munene nupupene kwa mandatu hapo wapo kushawe owe ulipatile mekwamo owe shinangara wa hama poru weze ndoro hewe ndoro mituwa rondo karuna kukupo njewerero nje kupire patha na yoshi muna no hongo nguli kongo tuwe uliri nguhena njewerero nja njime mu upona pampe mpo njewerero
1: Mapuri ya no mune peke wea kutha mkati kushuwa na mamu shashiki.
2: Ya, yeah, miango kuthirako kipuri okay, ronji mkwe tungu masha odo licensa, mahingiro odo licensa kushavi. Oandushiwa odo licensa la thuku.
1: Kukamburu.
2: Okuri revoke, kushu usha waeke wana.
1: Mm.
2: Ya, yeah, oma thango, oveta ya njoma thako kominista. Minister yetu yo works and transport. Ujo minister ne kundi nei. Eye wapura rukuru mutu kudhako mauti rombura uri. Kusha mabango o lista yo bahinge mbomba mbaka tuko veta. Uja ma suspende po ma revoke. Ujo kususpenda ujo waekewa Ule wakatu karubede nanda mede ambu umwe ombura, odombura mbari, odombura ndano. Njori woko kusha ya ithapewa kono kahingaru kwa. Kusha inambiviri mwoma unguri rombi. Nanda erero mutu wa munu kusha o police and road authority maipaha wandumba kamburo viperendero shivano uvitio. Kodorori.
1: Kodorori. Mbade pingathana mwanjira.
2: Mbade pingathana no mbade mabeo bateka ucho binambi maifo kuyanjwa ko minister minister mataramo shataramo amunukushavi ingwi obeta maisha menene kususpenda ingwi

0: maike wawe kushambo kudambo ganaka hingaruka kusha binambi iri mu ngurire mbi obeta puiri rukuru obeta obuya karombura behe ai haungurithi wawe obusha nei nei mai utokungurithi wane obinaru no mbitwa bityo ripulire ko kushabi odo sistema betu kukama be
1: Na ingire kuma.
0: Kushabi o trafika shia ihako ka diska ko auto yoye mwisho mwise muka shiwa imugo mnene ponatisa kushabi mwango ka diska karo enge na kapanja rashi mnu wandu shiwe shita ni o sistema konango yoma ikurare uguru kushaa ka diska koe wae kewe lero ko trafika kushako katuno kukupako Ocho do sistema betu made utokungura na Ocho njo do obahinge nei bazokushiwa kushabi andao ka video uri shika kamburu mohingi nabi mo utoku uko bateka po po na pupeno mo mutumba o kono kumuna ko murungu obinambi nei minister nekundi washa matwa mo manguri ya mukotuma ingiro andumba hama mo mbaki ete twavu mutu twa
1: twaingirireko
0: to kumusha obeta njoyo maitarewa winambi matu isapo mbyo ospit kusha mukotu mwembo waingire kusho obi hauto ospita ya thoku gaven poku oku yandera po
1: pahoribe
0: po ii awisha oshinashi no twa matu ingirireko shinene ko kwa matemba ngo mitwaro no matemba ngo churi kwa andu mbolo odo kumbi no mbethi kushabi oveta iye anjire kusho odo hauto nda omunyo shi hauto wafoku okutwa mo o system anji system anji twake wako hauto ini mo system ayo hauto yorusheno kusha shia kapita po 120 yo maikondo pena njo system njo nguru nja itwa kwa kehiyo
1: kehiye poha
0: okusha o system ndo ndutwa ratu ingirire ko kusha o ini jima tutwa mo moveta makusha inji no ya thukutwa mewa mo the regulations moveta kusha oveta hii I take no yo minister kusha I hite mo kungiri mo maunguri no kusha o spita shinene o matemba ngo mitwaro ngo manene o matemba ngo ngwe churi ko andu kusha obe shimo yo kupa ho permita yo ku transport o andu kugamba kwenda ko shakati o hauto yo ye tembaro endi rafo kukara no spita nja limitwa Mala kovihauto uri liyo nimbi yetu private unakatwe ya pondondonjo. Uya ingu warwe waingirio marambe to mutu wa ndunge njaanja uri li ndoatu aminoho mamuna mbo akotumbo matemba ngomba nene meno kusha mutu wawe muna kusha wawiri gomba ndano Upo shive ya kiso marambe uriri mtu ndunge njaanja uriri njo matu shandangi shinene mbona. Ya, ungo mapuru waru meanja kumkwetu.
1: Ya, inyakai nombango kutia kuinde tengandori kwa kusha. Usha upindi sha trapo usha vi. On mwe nobe mnusho wa veri kombanda. Nunga ino toho mnusho hiyo penera karo kombando njira. Mnungo waru shime kutuia tuno marambe katitini uri mundu mwina sha onjere ya katia kali nyingi obokotola pehi pasi ya mundu mukashito bikando vine vitano nga
2: bikere bika mashitriena
1: be pasi akawa nko kukurungisa ndishi nene na mbambarera pasi ya ushito shikando shimwe okushipukira kila ngo mukwezo shamba ali kamarambe mai kutuya ororo shikando shisha bali ngano ngando karo shikando shisha tatu ndishe kakara mai sa koma marambe ye nu shiri matu ngo kuningira kuimba ba hingiwa mate bango manene usha opapa de ushini ne kova tumbo mawe batemba matiti marembe yao yeriro mingi nu yeriro matweshi nene numuna o petwari za kwa ushavyo njerera njo itu yo mundu ngonga shima kagala umoku etemba kunguluko kupita monjera usha na waka eti so umba waru mburi pona oya ngatu hingire kumwe shwa ningire osha uitha ko brighter we uitha ko katuitha ko ringa shwa kapita po no ho muninga inongarire de poroku yo self regulation and jitwa hingire no self policinga okurishewero beni no kushwa kushabi onjira mo hanathara kuno wando barwe obeshwe ya shimo honga mathara ne tembararwe moshu shimarambe we iri komanda oithako shwa kapite te bando oyarurako ungarombwa yoku yokuhingira kumwe kombando njira uliri ingo mengi mudurupe na wata kwa meyango kuya puindo larwe ro bi wana kukucha iyo ndawewe po shimariwa nushiri mongeshefa urambo shimariwa kapeno shine ngesha repothia kono urambo shimariwa pothia utuwa mwenyewe na imbo varonde mwumba umundungisha rondo porwede ndwi urakithambo okongo tuwe kukucha meiko shirongo shorive bena besha ketata kaidena wanu bena kumai ve munja no muti mwampulika mwaha okusha umnugusha theka mamba mahepo kukavadha kushirongosho sharwe numuna uridiri ambui unao vesho muhinge wetemba kwa tuore minyombi pula porvedri mokutuwa kui ndorwarwe okusha motho kushita nao no meri dhirira okusha namano kana unjiro kusha mano ove tembandia pehandi okapita kutoka moko tuwa pehandi kapita po mo kambure vita tu vine kumwe ya moka pothiano kwena kutara kwa shabi mdamu na maku ya maku za tembarare po vi ovi nyenge mbitwa lisa kwa kushabi peka kare o mba wovi hauto uko kuhingano ndendengo
2: kwena kwena asha
1: no kwena kwena asha okusha ovi nyenge matu wango kuto kukokorea popedhu ovi nyenge mtengo pindi shauto kutuka mondela niyo kuto kutare kukane ehoro nguvi kutare ya koko mbandangu na kusha onne kuhingano ndendengo jiri nao no o tienda tu kaonja ko murungu mu maunguriro wetu o ngo muhinge ngunguri kongo twebe ngisha munu sha muhinge monombo tunono murango yetu mu bino hambo mu no hambo datu nombari tuti shavika shwa tunoka no murango o vera poto shinajo eto shinenge matu shiti motu pendo njibitura de hego yavi munu nga hunga mamu umunda kakarara atatu raero polisi njiri ko murungu shavi Ucha utu shimbura uu, uchiko mwina hii, shono moranji ya kakarara po ya shomise, nushiri monjira ya kaninji, numashi kapito vi hautu vitano vihe kumwe, numpurweza shiwa maka pitira kapena kuyanjira kwa usha mathoko kapita. Uyo mnungu kakcharu wako mnungungo, apwe rakida mathoko rakido, apwe mbero jimathoko ukupewa. Uya uchi watashetu nga shiwe kwa usha tuweriro, tuenda tu kaonjo ndondo kwa murungu kwa usha tu kongo rewinengi pimu. Popedo nutu konjo kupenga o maumba o vihauto kumbando donjira.
2: Ai, o, siwana sinu wingi himotera, o, mwete waka upidi. Kwa tuka mbrongo dhoseni na mapure mwete eri mwishiwana tu, tuwe so utupidi kithi. Njongu natuwa hindi kemona? O, karo dhoko ye?
3: Halo?
2: Ii, njongu wethera waka enda?
3: Wapenduka na wanika wifale. Ambi, nokana ke mwuri poveri na ume yaku wela kono kupura. Ne wangu kushiwa kwa ushapo omakuwa mono hapo oma saifa upete kipi mojibe usha mo hautombo wapena mbana nda isha jitomba mamundumu mguya kwa usha upa ukaena upa njara umu nyauri no mshibeshe kwa mwaka usha rumu wana bano rapata kadina kupatu kwa mshibesha jyo sistema ya auto yao mwinja hauto kushitomba omunu wopeso kusheruka popeso usha muna uruwitha kusheruka akala mundo upa njara umu nyoka na kemo hengu kano kesa kwa meusi usha viha pona apeno ngo miya chika kwa usha rumu mboga hindi wa kumano unjira sinema mpekara mkatiko oba kumano unjira oba ndo urumbu ranga pina usha nene o vitore mbio pombe yola hindi vitore oni ngo mbure kwa usha vi mbimuna kusho mitana katiti oba ndo katiti mbe behinga nontende no kwena nge vero okusha bupi sipa chitu wangome njona pefo kia nara petu kia okusha sipa chuko usha rumu mitana oba tushine peka mwoma umbo hamu kwa na ingo pombe tisu mwoma umbo hamu kwa na ingo o kupo tutu no kwinga no piso desse quiero ka katiti atieto bandu betu ponondo yo uridirira omuruma ipo batira yo mundo uri yango ene kusha maine kuinga oto manjira ne o kanango na una bari mota auta ko rindika
2: ngo ba mutio shiro saka kara shiro apo
3: ngo ba jine
2: oto ndike uno mite mbali mu uliso mu wakula mama mite mbali ndanda tu nji ongere tu hanike nene
0: yeah Okana kimo kumba mbamba kuzemburuka mukwetu ngumasha budapo biwa na how to shoot tupuka uri ri agatiko dorori na ndaenda no tuno kaude katiti no matembango manene shimunango asambiango ikongorera thana shinene popedu.

0: kwepa kwa miaka neku akayetere murangi kudapo mbere orata akarukunda kuma droga pokiro ashi nganda yetu mbakonjo
1: ndangi ndangi mwitano karuwele kwenji pe matumini kochwa nachie chapokiro okudamuno mimba mepokiro mbanga nduko kesho muramba binokanji bizibarikana mwitane kumbange okeeta rukuruko atore rapokiro una ratu yare akamurwa chinene pokati kodolewe nambona mabango ya varinga kapitanga nambona rika nanje anjira mbia njo jivisi rojo pokarero ona hepero njime yetu yonganda njo social security ili murisha tatu ndi mariende njivisi rohe poko wada rukuru kwa wando rika na o mbongare onji ili moshi nene na maodo nyanda siya jito morongo na etatu moshi nene meika po mubiungandu po lewe na okuyo wando wehe mbeturi ya kihio mura mbarika ne kapura tene mbongare onji po koshi nene mbo imbo wapu kilo wa muha mbuji yodo stakeholders areha lehe kudako nampu usta zakuse oruturu watu tanganduko dombe wa lehe dohoro mende no vature no vana ni odombadu oshapo tumunanga kwa vichitwa sekretaria tamimbo ndevita nombo nodora tare harika ne amuha muhe mwana ngoke kuprate nombo gare onji ino vihu do viwambi mayeta kwa matuo shiwana mie kulipura tene ya no kupuro veni no shiwa na shie mwombo basho mwana ngwa mbongare onjo risha tatu maikara po mondatu ngandu mondano mapeta petu oro shiwa na no mjo wa shaka petu oro shiwa na karino vya vero kusha po alikane mbomberi po pedu etelero vya vero yu na alikane tumiku mie kupura tene na po ukambute karo kesha vari alikana mwisane wanje uko mitanda ya tumbi shito manyigiro kwa polise matu munu vya utokundre koku onja onja wina obi nambi mabi patashi erobo wana ya tatu okusha hikane wonje mie kukamburo do mpapia denu po mbiro uru kondwa mie ndi muka njodo wansu kuforoma denu po polise mae patashi erobo wana ya tatu okusha kanjibisi rokumbari na kokongo uliko batero wapu kiyo mwitane wanji dangi shinene
0: kwe pashiru wapo
1: osemba ndangi
0: dangi dangi kwe po kunene muro onarero baitu no muyu omuro ona dano aitu numu vyo muko ne wa shatano uri shatano meka mura hani mwa mwanyinga nyinga puma mufuku kale rakasho po vi wahiri frape kemahani kiru

0: kuca o foromanta zirimba o dobandu beri woronga na pamwe o kusomchito maningiriro ko kwinjo social security nji o mauva yo mandiro wina o mwele mboja hambu umwe engo mawangu mbalimbi paso chombo mwele mboja hambu umwe hanje o maningiriro nga ya komandiro kumbuke kumbura nji o usharika ne wina o viwana mberi tuwa pamwe tunovimbo mbashimu na yosele kave na barwe inje ngume o ovikuni no na uvinengi ya romati kutetulura na wakashimu ya pombero kakucha mtu wa murangi micho kuhepa ko kunjipomba ko na mbe mwenji iworondo
1: ok bashinine dali watu haka ene tiene mundambu waka karara tu haka ene kuhu no muthi yoshihuro mutengwa shehi wamuna shehi wambako njora muthi yoshihuro
2: okune kwa hebarika mwisa ni wanje mwili ya mbuka nji wangu ushiru etu puka kori ya meko lifeshi wa mshituye shaka karara shihe mwukoto shihuro kukushia okula mwambira wanji yo shihuro shaka karara mwishomuti yo shihuro oshome ya haka karara ino wanji wisi rovio ungura uliri pari kwa shiwa na shaka karara shitule shomo koto shihuro mwini ya uki anja kuu o mbashi wisi rembo utupi kukushia tunonji ya njitu watoro ungano vio ungura mbi pita kishiro tendera pondondo yo vio ungura mbi yo mako mbira hote ya naindi yo yo kudhikira po kudhika moruendi shimpe no mbwale obogorata kwa shihuro ambano yungurambi vya piti na hiko shiwa na kwa ushishwa na shito maniko kie ku uliroba na rupamo kungura mo yungurambi ya ukombo tea o yungurambi vya piti na hiko maniko maye uto kuhita kudha uko ushanyo ya tawa kufiwa kudha wa manda ha nga kuhisha ramari yende kumura wana etano e uwe seni na kwa bandari hembe nondero kuwa ngoki ukombo tea muka karara ke hiyo yungura vya kondra kambi mavi kutwa hiyo ngema endu ini na ambano njiheri ke hiyo tendera matu munanga muhe kwa ushamushito manigirio pombero yaka karara yo yonge mainde ovi unjiru wako kwa uri ima vi unjiru wako kuingu madhiri kuye kumbotea o unjiru wako ushamoso kushito kwa pipo shihere nguruwa sho sho ID yue no kakara tanga kwa kusha watoro wa muko toshihuro ovi navivari imbio mjae nini ule mjia pupo okusha moso kusefisiye risa mjo vinami po moso kwa trafito stamba opoli kavye wari ovi nami muya pombero avye kusha nguwa membo avye akuwa pombero o nomburanda swatu wana kuimbo vandu matuberi ngariro mburo kudapo mona hambo ndatu posianga deka ndenga po mirongo vine na ndano sita uringa nduko zombura nda omuro na mburo tuka ko mirongo vine na ndano okusha utokuri omuno kuberuke muruto china chimwe machi unjiro ako okusha ambo mbaka pita mbo onjwisho isha bara kusha okuimba ve hema beno beno donga ndanda mbe tashangwa kushiveta lokie neno kianje mako ke itaringa po okudiko bikuri twarisa ko kusha wina nambano kakahiyo tendera kwa o vinambi matungu romano waro ili mongeme ndi akakarara matu na ngoba ndave himba mbe no vonga ndando ndu washangisa ko shibeta mbe no ufe mbako kuvika no ku ya njo vikulia po vishitwa ko usha arika na nje mie kulishangisa wina po kakarara po ponge na inde o mamu yenye kuyambo uri amu mamu hakaene kuna vera shiriko o usha usoka ndu ko usha njo kamba niwe nje ya register po ya shangwa ko shibeta uno certificate anyima kula o ngu spendinga o usha no kusha rumwa futo tax no ina vipya sana ngona nao no rutu ko usha wa eneo kianja mbyo yungura hamu kwa na imbyo na hiyo omirisha ngi kirogusha alisha ngi kapoa shangisa njo kamba niwe wina okusho wina imaishe pambyo oponge mindi aka karara ikane o mayo maseni yako vishitwa ndipo kuingo maungulionga kuingo maningilianga omwe wanaita no komwe mbi ousha tano ori jato mali ende weli marire ondati yo mapeta ko viungura mbi kuimba mbeno shina no catering service kuimba o donjira o ili marire imwe mahatenya ikane okusho viungura bibali njo nimeta arumwe no manda hai kotoka na orukwa kye kushimisa ikane ekami muchita maningiyo opo putwa heya kuja matu ango kurundwa vinano maungure moko tonge meindi akarano maungure ponondo vyungura moka karari kana kuniyo kuheta o muti yo shiro shaka karara
1: ogwe pashiro apo
2: ogwe bajine mona
1: iya iha mbali maito no omurong akako murong wapi kwetu e supi kwetu kwetu rode kumusha kwetu maito no muvio muko munene ya ye tukaya nina kwa tuka mbulemba
3: onga naji o NBC ike endra kodo ngundenda oku honga oku ishivita na wina oku yoro kitha omurari wanji mithiro mbaranga o shorupa ro NBC beba payo tiene nitha odo ngundendo odo iri omirongu yugari na ine de yuva oku udako manda ga kothonda ha ongo dhe yombere o yorupa ro mara nitro po NBC onela oha mbume oimwe ombari omuvyo oimwe onda tu oimwe ombari ondano ombero yo TV license onela oha mbume oimwe ombari omuvyo oimwe odo nda tumbari omuvyo onda tu aruye ondega podongwa omurari wanji mithiro mbaranga
4: Thank you.

kwepa na ino mito shiwa rocha ine maito no muvio muhuko mune kuhepa maku yiko vengu tuwaka enda pamu kubamu hambu umu ngapu tufeyamba tia njo kuhepa ku kibitu mba nongo andu wa mgenye kutu pe mbu zeto nenga kejiwa wachimesha aminawabe mati andere mba tuwaka ene mbu tuwaka ena mbu kutu na mbu weke aminbayo mawa mthirongo mbu shiwa tono mati ya kuro uwe zeto mashu zero o matenga kejiwa shiwa nga shiru epono kuhara na wa mbiwa tulijeta no zembu shimawishi maitu mwono hambu datu kumode mbu o shimari wa shumote kishimashi iru karika na imuto kutuna mwenye nukula iru mwenye uja kakwa kathiripo ondolo mbolo nambali ndheka hapo mavi kwa ondolo mbolo nandano uja muto kunguli sano kutuapu umana wani kusha amu haka kano kusha kako tatehi ala iru wa tatehi kako nijiru wa moteksiwe opuo orijetu nondo.

0: Nala wambo umwe oimwe, ombari omuviu oimwe, ombari oine, ondano wambo mbari. Po, onelo wambo umwe oimwe, ombari omuviu oimwe, ombari oine, ondano wambo ndatu. Omurari onjivisiro mbaranga, ondenga povongwao, oichavari ipuinjinji heripo.
1: O machivitro mecho wami njowika mbapani kwa batiro ngondoro kana kukuvitha ochomungu ndi okonyama, okonyoka, okahumandu, okatangara, ochewe, onjiripumwa na chiere. Arika ni mbapani lithodongo mbodo chivaro ochomirongo vivari nambari, munundu dhochuro chithaona, yokatindo kangirine kumuri rombwi, oesa, oimu mbari, oloine mbari nosie. Munungu mbwe ekondo, no utendu utherandu no upinge, Arikana kumuna mbango po kumuna jari kumuta jari no mari kumuna mbango mwiyengini uchi arikana kumuta jari po kumuna njenda mwede munu tonungu dhe ponelo hamu ndatu wa imwe ondatu hambo mbari ondano wa imwe ondano ombari onela ponelo hamu ndatu wa imwe ohambo umwe wa imwe ohambo ndatu ondatu onela wa ineno hambo ndatu uwe wapanjaritha umwecha kumuna mbango Mariro muna mbango mwi. Andaku mwisho mpitiso viongora. Noisharika na kumuna mbango. Nguma hipo viongora mbi. Gariro ngato nongozi. Puanga hino. Mihu ngiri chero choro kondwa. Kwa anu dviru vingu viru viru viru kondwa. Arisha kutu kondwa kutuwa tha. Mbano uju jambano ngotwe povi. Ya. Ngo yeri na urini. Mwadwezi ndwi. Inga maisha oma shivithuru wami kapena hiho umutire waka wakonyoka mbapanjiri thodongo mbo murongo na hambo mbari mudo muno dhondendu mbari odho thawana na imwe ondendu ekondo denu utenda uorinja muno katu edho kukeno katenda waka orinja na kapingi. Arika ni dhayu mayu vako virongo ngondoro kana konyoka chimwede muno odhanje kapena hiho wami kapena hiho Jiji vithi onelo hamu ndetu wa imwe, ombari odhondano mbari, ohambo mbari wa imwe, ondatu no hambo umwe. Onelo hamu ndetu wa imwe, ombari odhondano mbari, ohambo mbari wa imwe, ondatu no hambo umwe. Yarwe oya ndumichi wiyu, nguri ponelo hamu ndetu wa imwe, oine wa imwe, ohambo umwe wa imwe, ohambo mbaro muvyu, nonela. Onelo hamu ndetu wa imwe, oine wa imwe, Wahambo umwe oimwe, wahambo mbari omuvyu, nonela. Veri moko nyoka. Ongo.

Oiri ya tono murongo, inji ora TNBC mamurari wenji visi rombaranga, ya kula ondeto yobiru ya mbude mbi mwetiru wa yami kivito mbarongo andu mungenje. O mwangu nerumbi o Josh na Bino Klute, bahunga mwa iyo marondora wondo mbero yoveta yomashururo wa chitandi, no kuina usemba wa marandi siru wadondi ya manda kehiyo veta yodondi ya manda, wapatero o usemba wa kuli suta o kukaunjira o chiposa chawo penjea shovaka murwa, iyo shombanguri o chomahe strata mwashedhalo we. Watuta wengi okudha kutukondwa atie bali orwa kabango ko ushiro na ko utokero baorongane ne ponga ndayo mekulisiro wa ututa mo mashare cho rukondwa kabango ko ushiro po chichitwa cheyo aro mayanjero wonji bisiro yo ututa nu o ukobero hi imbwi o andikwa na babuta watulisire ohoro mende ombe ke hiyo matalero omade ba ongunde beta jaisa po o mananino gari ke hiyo huna parwe hiro ba ingrisa o kudha koreano roko shiveta ndwali mwombero inji o ndeto yobiru yombude njombude ayihe mkuhanja ukakwa yomatu kuyetere o ilishi ato no murongo na imwe.

0: Ibidwe minute hambo umwe mamorongo umuka mikuminike eneke ya kura maka rivethe kwe koruho kwa tatu kwa matembanga. Kwa matembo riche tenu harimu na mibia. Biripuno mundu wa muheke jai. Uriche tenu nika peno manu waro ni. Olo njira madhe hungama kubirongo peke peke. Chitu haheru kidoko rutenda wa matembanga ndi maya shingwa. Chitu haheru kidoko rutenda kuyo onji heno onjo peturu na njima kula na. Ya eruru kapo maya eruru kapo nao. Bao, no, kula komanda ndo kuri chenye chete na ndo digi aru mena ori.
1: Ande mudi ya ndo kuri chete na.
0: Ndo kuri chete na kula kuda ngakwa diri uri.
1: Chete na no ndo mae duma yuo mare no hangeni mutwa diri na mano wiki ndai kutoka ruko.
0: Amene meka mbora kuchanga ndo mbaya no wakame no kuhepo kwenye danga mavi pirukwa.
1: Ani ni muto kufa ne.
0: Mare no mavi bayo na eho mare ngu mare na wone hi makuu mamo piti ruko. Ni mmoja kuchia mmo piti tu yuo uwe uri. Chipe no uwe u mmoja kupiti ngu ya ukula wapiti ni mmoja ruka ruko. Ndai no akutoa mene imari.
1: Ngorongo
0: no numba imera no hinabire na no kabene mudu omundu he mahoto yewi
1: ari bera ye mari ngene kuno ni mulendo mura manyimba imaje at ete imare mbi tuko poka bya ruka tuwali ngo jingwa imu mudu yenda rumu
0: opo yoi tina jira embe go poni mega ruka na ruka
1: ayaye
0: pote embo bana bi mari ba yuka muno mundu he mahoto yi ochiba mahoto yi kari ko mahoto yi ombiri mahoto yi ridi chuo mahoto yi oihana mahoto yi Mave yuko jijitwa jimwe, baka haka ni nangu, muta haka lifairo wanduri, wandure pla, wandure lefla, yu hiyangoto mulicha kupara ngari. Mulicha kupara ngoro mudi u. Ete mambu tuende mero, yuko njito kuwanga. Hapo kamuna kienda kwa puwa tuende pla mwimba anu watu api. Sanyeru chitendo anyupu umo nombo na uriri api ya puri mwilo njito barangori puna ove. Mati haka nende pono mara ongozi wa mbaru mwiu wa imu ya mbari wa ine, ondano hambu wa mbari po, mbaru mwiu wa imu ya mbari wa ine, ondano hambu wa ndatu. Odo njira, lepa tulika mwana mibia.

0: po kofi olomide ofi olomide baya kanda mama kula ikapo kali ndiko chimburumbo weri thithi dre hi pena umba no nini urishi. Hello. Ee.
1: Pepe nduka
0: na wakore nye.
1: Sorry, Uka.
0: Mundu anje tupakuja wapenduka vyo mwenye wa Europe nu uripi nunga wangaduwi wanungaveshi tevi.
2: Ok, panine supi, mwenye wa Europe mwoto, ni hili chime ngini, mwapenduka ya mwono vijia wako uwa, oma maruru, mwenye wa Europe, ma umunika, na washinine kakuna mbepera, kwa kamutinya kama kenyo sa uidi, oya hima tu ngini, faa haka purwe, hima tu ngini, kwa watu ya mwapiri mwoto wa maruru, alikane, ulipo sala Yoshua za jiri morukasi, uyayane mwye kufuna onji zilo peke oshaji tuwa kisili wakana fauti kwa hivyo api akane kuna mwte kwa shizo shimangawi kwa shizo mpana njuhu nanga watu ya maru shimangawi kwa hivyo mwuni
1: oo kuna nukwa hapa shwana chana imbi ya mashimi ni kwa pehe pushiri tulimuru weronzer tulimuno mwe tulimu kwa tuwa maruru pasala shwana osha pumudu nukutuwa po tuwa penduka bepera kaiko njiganya njaki mwakomba heno mwesete njika zizi makungara nji ya nga heno kenda tia ruka mo mehimo ukoto ya oshinga perishiri wina mitwara tuka endisa kuro mwanga kapita mpima tuka endisa mwakoto wa maruru porosala shwana shipene mundu nguli ma maruru nguma kwa rakandi nguma hungiri rakandi alika nanga nga kunjifesha matungu kire ngunongwi tia kwa hana sana ndu ngembali ndatu shipeno mungiri wera kararwe nunga hinonoho wabona alika na mshivi sanao ya tie kuhana sana shikukisha na mibi ya shitulia pa mwatu heji tulimba
2: baku shabishi na wisupi ujwa na shema rurajia maronga hiepo sala inji oshiwaza ke hiyo tuno ruko tuno maka hindi tuno penangana nji o social community social security commission na jitu ipa mwenga na fauti yoro kwa findwi na ya njawa wangi tuno peke wangana njia jawa matero kwa mbehe na kuruwa mbehe na kushiwa nga mbehe kuruwa shine ino wengi hinene liya jamakati kwa shiwa na kutuna ekuporo shiwa na uje tosha tulimo kutuwa maruri mwana ima yaje tautu kwa sala inji oshiwa na morukafi mwana maruru baku shabishi na supi kaya katika ino wewe unoruwewe kwa wetu mwono ndo tulipo sala Yoshua na mwokotu wa maruru huku ya wehe mbili mwokotu wa maruru na maro wala kanepo salamba mwenye kunonga para umo wengi sinine kiku wangu shakai nilwa peka enda emba huku ya
0: huku hepa wa ho
2: kora hune mki
3: ame ngumbiro chepe sana chemba ya maruru oyo nangeshefa mu maruru menango nangeshefa rikane ya vee wa maruru rikane vee nipo mrungo na imwe mwe kuri pratino niko kwa programa njiri maina no silo security onga no anga onga chefa utiti no onga chefa kubaterwa mwa no peke peke mu rukontrola tu ra maruru alika nenge nje ama mutongwa jisena
2: opo supi bizabaye ne pomo kwa maruru cha kwa kali ne poko mundo mbona ngone imwe yito sio utoku epa ine ndangi
0: okwe pa ware na wa
2: ndangi
0: kunene kuepa ku karuki rwe waho wa ukambe ya makonjo nao

oiri yatono murongo na imwe inji oratu NBC ombuze mo murari wonji sirombaranga maileso ikibito mbarongo andu mungenje omwangu nerumbi o Josh na Bino Klute bahunga mo iyo marondora wondombero yoveta yo mashururi o shitandi nokuhina usemba wa marandi siro wondi amanda ke hiyo veta yo wondi amanda vapature o usemba wakuli suta okukaunjira chipoza shawo penjia shuvakamburwa iyo shomba nguri yesho magistrata moshedoro we Owo vekara mwama tuwa polise wakamburwa okudhako mwede ousha tano kambundu wambula njaduko. Ompangure mulonda masuka wearisa kusha wachite wa maningirilo kaveto nene okuchivisa oshombangure kusha wa maningirilo wawo okupa ndulu wake hiyo kulisuta ukaunjira chiposa shawo penjia sho wakamburwa kayeri montero yorupa romana neno wadhombangurilo. Eye walisire ohunga no ude uonga tukire wewe tanjiwa shita okuhina kumuna ongondo nono neopoka tiko mikoka omikonde na wina unantengu wa shite wa mani ngiro kuchivisa oshombangurilo kusha ude buwa yarisiwa iyo oshombangurilo uli oshashiwa yarisiwa nao. Ude wawo mbulipo owombwi wakusha owomapea avekerirunga moshungula shongondo nono nokukonja okupenga omberero yawo indu shiwa munikwa onjo. Omwangu nerumbimbo vali amaveri yeura ovenimo maningiriro wawo wakuka unjira ochiposa penjia sho wakamburwa nokuhina kuyenda kumwe noveve kula menepo mochiposa ho. Obatuta ovengi okudhako tukondwa atie vali orwa kavango kwa ushiro na kwa utokero waoronga nene ponganda yomeri rongeri yomekulisiro wa ututa momashare shoruko ndora kavango kwa ushiro pochichitwa sheyua romaya njero onjivisiro ya ututa. Ochichitwa hoshari no mayalisiro wemaka onjero wako mulungu woshi ungula shongo ndono neno nemekulisiro no maungulilo vikunwa no matakavalisiro wodhondwi na wina okukala norupa kweno vatuta ohunga nemekulisiro wavikunwa peke peke vyoruvedhero ulumbu. Ominisiri yetutu mbono vikunwa inonga mbuliro yokusha ongonje ndo madhetunduza onjevero yovikulya mokati koviwana vyovatuta mo Namibia. Vatuta mbo vamwine odhondwi dhovikunwa vyodhosaneno odhengi peke peke. Watuta vepaha onjivisiro londwi inda shinene nderi odhona ndengu okuliwa iyo londera dhokuti. Epuralwe roshihungiriro ralindiro kusha watuta vali nombango yokusha owo veso kushitavi okuedha ondengu kolondwi ndo. Ukovero hii imbwi o Antiqua na Babuta. Watulisire ohoro mende ombeke hiyo matalero madhi wa wongunde veta. Njaisa po o manane nongalike hiyo huna pare wehiro wa ingilisa okudha koreano rokoshi veta ndwali mwombero. Ukovero hii auyevari mbo wamuna ongutukiro yawo okudhake hiro wa ingilisa mumbura inji eyoviri mwena masere muyuno mirongo hambo datu na imwe. Posiyo kusha wongunda uli kehi uhona pare wongunde veta yomahi omashindi oshikorone cho wa ingilisa gunda omananeno we hiro wa ingilisa ayohona pare rapo ukovero hii mbo. Oshishitwa asho matrilisiro isha kongolele omawe ziro wongunde veta gaya kulirwe iyo njuo ondiedo veta ombura njaduko. Ukovero hii mbwi o Antiqua na Babuta gunda olupa romahi ingange wake hiyo shikorone cho wa ingilisa. Okomiti yowye yomahore wa Olympic ya isapere o mapatero ngatua kwa munarupa mwamanyando we hindi o Belarus. Okukara norupa mwamahore wa Olympic anuonda lirekusha o mapatero ngatua kwa munarupa mwamanyando we hiro warusa gunda yeri mwama unguliro. Hilo walusa marikala norupa ke hiyo mapatero wapeke o shako munduko ulikewe nuwina indu oroshiri hina kuyanja oruvara konjaka hanjo. Unani okomba nda woshirata shokomiti yomanya ndongo wapitisire onjivisiro muara isire kusha owo kauna kuhara mau ya njere ngamwa o mapatero lukua wuna rupa wana rupa umanya ndove hindo mwakatika womu unovira vya wovi yomanya ndo. Oveta ombenjo mai anjere obatule behindo okukala norupa mu mahore.

Mbadu ya gali nipo unumura wadhongo dheo mbari umovi wa imwe, mbari wa ine, ondano hambo mbari. Po mbari umovi wa imwe, mbari wa ine, ondano hambo ndatu. Unumura matu urungiro onila wa hambo umwe wa imwe.

0: shiamuto shia city orisha vali momuvi omuhuka mapekara ombongarero njima inanga obakurundu avehe obatukare mpemba vehe mpemuno mpwiro yoshimari vashishishisutwa yo mbero nji yo yotezino shwana mano uwe umbutu na upombo mauhamisi ombongarero nji shinene nene mapetare wa kongaro yomasu tido ondatumisire omakura meno omotu teto vimarivo kianda po namposta wakuru ndo kuhara kienda na kukotoka okamaka rekuma ketare wako owe tembo mitanda mutre kutwapo wanashe pehipo wakuru ndu wetu ukarata wanashe mba wanashe washangwa kwa shimariva shisho shomba tero nungwari ombwiro ndave enda kui na nguri moshomu zombe futa na odo hira okamaka rekuma ketare wako okonga kukusha awabarandise mbambirandisa na kukongolera hauto yonguru ndu katiti odo pereisa dao watemisa uye mota lako shinashimwe mute tehitwe kumuna no mbuturi moru kondwa ne imo luwewe ndi o shiape la shimwe shino lora nda hampo umwe kukusha uvinambi ya vihe kuma pena ngeru wako kukusha na imbo varandise ya vehe mbe no mbwiro no wakurundu mbe ya njolo njoko wakurundu wekare orupano mbonga lironji ve kurizu vira kukusha inji oveta oini maisha vi tuno vina shiwa wawando mbe ungura muto omea ngomba nge unguru wako make paro shipoza njitwa lina shomo kwa tuwa shivinguerero shomu kurundu nguwa kwa toro yo vino mafere evali shokusha shiri kuma wakamburo vonjo omea ngange unguru wako make hariro shino shikendi ze shinene apupa semba misiwa mbonga lironji harika ne mape ningilwa shomu kurunda uhe kuno mbwironji ngeye yemeko kapo mbonga lironji uheno kuyenena nga kare hapa tuluka kukusha mutu mea njia po no moramba kuheno kienena kuheno shitore matono no moranji njine anjia kehimba kukusha mutu ba mapekaro shitore kukusha matu tuwa ingire kuno uhona paleo polise tuwa ingire kuno longa nambari ndatu ombero yoruko ndwa kukusha ngayi notu watero wakuru ndo mambi heno kieneno kubala mbili penje okubewa sisa kumbonga lironji okusha oko njibisi oko murungu uriri mamu hakane na Christopher Kake pono moranji ouriri ohambo ndatu oimwe ombari ouriri oine ombari ohambo umwe ombari no muvyo ugia uza rukua onomora Christopher Kake ouriri ohambo ndatu oimwe ombari ouriri oine ombari ohambo umwe ombari omuvyo onomora rwenji matu yenene oku hakaena na yomamu hakaene na Maria Kamorwao ourido hambo ndatu oimwe olo ombali o hambo ndatu mbali ondatu ombali ondano omuvyo uja we Maria Kamorwao amu hakaene no wandumba amuta ako kushanga inombo ngaro nyima mubalavi omo muvyo omuko munene opetu oromeri nane no mokoto ashiri ngoro Paulo nyuma orisha bali ndi mali yende tuta kushanga ino mati amaye o kanakalo kaseni na mutu na ikunde bakurungu nga ino mberi molonjiro kuyako pe ya yona mposta matu ningire kokusha kunde na vimalia vyanda mposa bakurundu akura wa mutu teto bakuza kerero tunolongonjiro peke peke matu ingire kuna mauhona pare kusha nga ino mbwiro nyimati amabi okunino kuhepa kura ambikunde ya ruwa kushwana mawa wa masirio nga hizo mawa okunino kuhepa
1: okuhepa shiro na wang
0: dangi shimeni
1: kunino kuhepa kumutengwa ya kathoto wa manana amatu kapita tuyende kwa mundambu wa pukiro hii zimbi ngaru kengwi unajuhithro mbonga romba konjo
2: ya okuhepa shinene dangi mwizane wanjo kubame hile tula pukiromba Namibia ye gaimi niko shinene kesho president ya etio republika Namibia na wino mbaro yo shuru shomu hoko wambanderu gaimi niko shinene na injo chirata she shinene umunda mbili mbapo shide romo koramo jivitivi mbapo mbero yo nene yuhona pare wambanderu alikana miwa wuku ya ulwa ombongarero njada wile kuru yoshua nasho wambanderu yomu hoko wambanderu osha kwa makondwa hii peke peke osha shia kwile okula kwa lorato lo nene nanduu kwa lofet bashara nanduu kwa yoshua nashi ombongarero njombongarero yoshua nashi osha shia kwile uyo shuwa na shie kwa shako tukondwa tui matu njula kuja kie kukamu mbongarewe njo shumbongarewe nene yombuho kwa gambandiru oke kuruwa abie

0: kuda abihe mumuoko bambaniru na bituna byo kombando chitie mumawa chimachito mulongo na etano komwebe ucha hambo mbali na wina mumawa chimachito mulo komwebe mulongo na ebali kaduko mulongo na ane komwebe ucha hambo umwe inga wa marangerero no bingi peke peke mamuro bye kuduba mombongarero njo na wina omatungi rorombero peke peke yo muoko bambandiru uyo ina imamye ke kuduba mombongarero ucha inje mye ke kupura na ngaba bihembi bamuja ucha mamuro bye kuduba muunane wenu wakwile rukuru, warongane inge kukilo kulapo mielo asho lonji namba kashimu hiko mudambu asho warongo kashimu hiko mnuyo kumulamba binambu ama rombora kakombia soroma nanguida shibayi keko hakamba penga kaduko uronga viembeo hakave nambi kaduko uronga viembeo pokati tipo mazorongondo mamu nyingi wako usharika ne onje kusha mwe tere rasa ne mwe kumbongare lonji onare tenji orovi ungurandi kaduko zonda hararo na hii onane muho kwa shiwa na hime hongire na ombuwa kwa isep waheruka marambo bana ni wapukiro na ingunda kabia heruka kabirimba okuje teka na tuzo kulira okuja obaenda ombeya etene ipombero katupo okuja konje okuja muoronganize ome polo komiti peke peke ndo lapukiro inge nyo ora tarika ne mamu kwa muno maute mano bi auto kuja etero ngundu kie kutokela pomo pombero yo muho ko bamba ndi kuja wanda leha kano ronde tera lila peke peke imbia bihembi ombonga ba uja garo ngiri kiwe rukuru inge urongane omaye omanyigiro ngiriko ndalu ko unane wa muho ko ongauri ovingi no vingi vyare batuko tokaja chimati chiveke chimachenje okay ku hanja ura chinene mbya chama no mauye ndaka hanja no marongo chito wao alika ne inge tere asane no me poro komiti da venda ro virongo wa ongo shibali wa isho chondenda yo muhoko imbi butu na madiyo ya tunavika ya poma kimbombo lwende konje ku ya muye mweke kubuga ovingi mbombongale ronji okuja omanyi ronge te kimbauri ongwali hile mbi karuka okuzamu mwana baitu waka na shiru ongo mbi handi na ili kuhongwa ili manyani wa nashiro ovangu moja wala ondu kwa mbalewe nda okuza moshie ilo mkwala mojibiti okuhepa dangi vipi wa humu okujipo karuza okuhepa
1: okuhepa

Yabite miniti mirongo veri na hambo ndatu mamurongo na imu wa munga katulipa mwembani kuonja kwa veri ngunu mbwethi njimitho kupitine mba wambu ngari wa peke peke o kudhamo mbero umuri. Kaduweze kunga kakuna karwe, nuchi uhenu kuyanje, umuthiki ya riru paru maka indithiru enjo, ungu grathana na ihenji.

0: Yadoga mi timirongi veri nambari maito no murongo nambaro matenya. Me tuara mbako njiko kalista kachuanyo undo njivithiro njena yoko batuta. Mbako njo? Kalista mbako mbako pe?
1: Kwa katiko londa na olombura urwa na inga ndurusa olo ose po londa na ndolo ni.

0: ne ona ndengo pokati kina mbe vivari ndipomba nguyo ona hepro wavia vivari zvinanya vechiri pombero kutumbo mudikuno no maye kututarira ko programa no vo proyeka nanga mazi ndiri na yo mondero no pokeke ndio ndivisiro kwa vatiti kuti uvio ndio rito nero kutumbo mudikuno maye ndine nayo ndivisiro nga mazi heuri ndine nayo okuye maye kutaira kwa vatiti avo ona hepro poinge programa tendo kwa tuno mondero kutumbo mudikuno ori sei ndi mari ende mondero mbapa rika no mundu mokova tuta avehe murukondora ndero mbapa no ngondoroka kusharika ne muvale po mahongironga tiye kuva no kuri honga pamu nika mbira zva muto enjwi sirenji tuna yodi kombero yoti tsumbono ikonondo
1: okwe po harana wa

0: Ombako njimi hindi ku Golden kajeta kono mbudhi kuchona chaka karara. Ombako njo?
1: Ya, oku heba muhisane. O, umumi niko shuwa na shio shitue chaka karara. Nushinene mbi tura mwono ninda uzonahi. Ambili mbiro uzonahi Conservancy and Committee of Forest mwaka karara mba. Himaru shio shuwa na chaka karara hindi kontrola uzonahi. Farongera kukusha tupe mbwiro nambita mkutipi yo zongune no makara. Mwona tupapera mbengirine kwa zamu ndawa oro mende. Oshimi nyingiro mbongaro shuwa na orishivari ni maria hiru mrona evari. Komode mbwi tuha me portrait pe senda kakarara. Fwe kutela kukusha po onjira komurungi ya sana pi moshina shukungura o makara no zongune mo kondwara zonaki. Mutu onjwi siro supi uri. Oko unepo mbeli me kondwara zonaki. Buno ndero mkungura o zunguni no makara kusha urihi wari ni mariende chiri mkona yavari katwaka ni potrisi senda kakarara kwe kutara kusha hapo njira o zunguni no makara kena umurungi ya sanapi mudu mwisane nima angawa njuhisi loko umurungu o nomora anji ongote uri yu hamundatu uimwe hamambari ondano uimwe omuyu hamundatu omuyu no uriri uri yu hamundatu uimwe hamambari ondano uimwe omuyu hamundatu omuyu no uriri ongoli tenra hatako mbelo zanae konservensi ngumiti foresta okuhepa
0: Okay, para no.
1: Para no.

0: Ya thono mite muvyo kutono murugona mbero mate nyame anjo mbako njiko mwote. Nguwa tengo vandu hoveka unanjivithiro mbo ngarero mbako onjo. Uliko mbepo mwona?
1: Uliko mbili mwona wanchi.
0: Iii.
1: Ya. Ikare kumbepo?
0: Iii, uwele mwonjira.
1: Ok. Ya, ndangi njine mwitane ukarwele kwenjipe. Wami tengo vandu hoveka. Rata unapare wanganda asimbinde. Asimana mwishimbinde. Ari kaname kuko bakwatu abehe wanganda ashimana abehe tijibujwo mukufi wanganda ashimana ori shabari ndi mariende mu murongo tunobonga rero bombero yetumbo upasanje nguru matu muhepa wihi amuhe tunino bingi uyi matematimbi hiri omoratio matu fike kutuna pamwe nongira kenda ko murungu kushonga ndanji matu fabi matu fa munda une dokupa ho mune mwenye no urkwa ubu yari kare mu shabari umurongo muko munene ngatuwaga nene pombero pombero nji ndi mungu ari kwasa nyo nguru nji ya shipe na nguma hepo mapuriro maka ene kuna amitengo andu hoveka pono mora ongo denji onola oime onolo hamu datu ine oine ondan mahamu ambari onola olo ondan ambari oine niyaru keporu kwa mwisane onela mahamu datu oime oine ondano ohamu ambari onola ondano ondano oine arikane wakota leho nganda shima na muhe muhe matu muhe pere pombero shaka lusha wari mumurongo nushi nene arikane okulapo hambo ndato tenda kumfuyu odorata adehe nga vetengerepo muda tuha kaina nushi wa nashi okwe pa inenda yu mwisane kwa kwenye pe uhara na wawirondo
0: okwe pa uhara na wawina
1: ok
0: ya thano mete hambo natoje pe umu wangiro umu muwauri umu wangiro ufupi mapeni na unguru thakaru vedenga po na angari rebe bari. Injo, miku njiremba. Chatu bati.

ge wotu patolo mbude. Eli wando lide mburu kwa ombura aihe, omayuwa shiri yeta tuka mwede kambundu, nuoro rade mburu kwa nukuchivisi wa iyo mbongarero yanga mwayo miho kwa mikuta sane, mumbura inji, eyo viri mwena masere muyuna mirongo muyuna ndatu. Eli wado uyero ukutuke olombude, ochi yarisiro, ojika ucho njivisiro, yo ukutuke watupato olombude, njadi kamisi wa mochomuse, iyo wange olombude wa mahi wa Afrika, no kumuna ombate roshimariwa okudhako UNESCO mumbura nji eyo viri mwena masere muyuna mirongo muyuna imwe. Ombura nji aluko omayuwa shiari hambo mbali kwa mwede ousha tano kambundu, onjivisiro ya shomu isenjo ya tuwa mwomambo wabishitwa vyo uye vyo UNESCO. Dino ndi otututu onjivisiro ya shomu isenjo matu ya njua kwa Namibia kushatiene ne okutirwa potuvede tomapikiro wabiune ovinantengu pondondo yehi. Onganda inji o NIPAM na inji o NBC, zazi kami sarukwa o ongaro yu upanga wa maungulilu wakumwe, okuyanja oru ya meto konjero oisha hambu umwe ya mekulisiro wehi, okupitira mondua sane no ombe. Oshurusho NIPAM Harold Murangi, watanga oshurusho nganda inji o NBC, menesi ya mwinyo, koshungulashe oshipe, nupavara onganda yu NBC, oshonganda onahepero konganda inji o NIPAM menaro ntengu yo biungula vya yo pondondo yehi alihe. Oshurusho luparo mana lisasa neno ro NBC Niko Muya. Wayarisa kusha onduwa sana no yomaunguli waku mwenji maiva tele oshimaliva o maua no ule waluwede dumapea alukara momana neno. Okuwedako onduwa sana nanji maita ndaula o biungula okupitira mo NIPAM. Olo prohama lo vihungiri o moshitamba sheshua na no wana rupavarwe. Ove, mopula tene kombude, momulari wanjivisi lombaranga. Omutido wa shuhulo shashome wa mumutumba Jeki Karisep, wearisa ombatele una ne opolitika juu yanja kwa mekulisi lo shuhulo hopa mwe no madhe mburukiro omuna ne omupe Jeki Brest no wana rupavarwe. Karisep wari ama yanja ehungipo chichitwa shokereka ungano madhe mburukiro wa muhoko wabase mtubis. Shishariko erero ngunda oshuana ashiha kaonja kwa mulungu okienda kwa ruwede ndo nduli ape odo kilometo mirongo hambo datu penjea shomewa mumutumba. O presidenta yokehi Lucia Bedwe ongwali nehungire iwa nu eye patwa kere oludenga menaro presidenta netungo nandi daitwa oshonjoli kiro kwa vandu mpatamu vitambio. Oshishitwa cho madhe mburukiro mbula aihe, iho ishi mwe sho vishitwa ovinandengu mokati ko vishitwa vishuwa na shodomba atiri okudemburuka imbambata mwavitavyo mbula nji eyo viri mweno masere mubiu no murongo nandano. Orupa rwa South Africa ro uweruke rwa yarisa kucha oviyarisiro vyo matale ro muchi sembo biadu mwe wabandu imba ovane mavitale wa moshuhuro wa Cape Town okukondo nona kusha ovandumbo venondu ya mwichi sembo po inde. Omuhungiri wepo rupando Foster Mohale wayarisa kusha omurume ndungwali inovia risiro vyondu ya mwichi sembo wahindirwe okukatale wa. Mohale wayarisa kusha oruparo uweruke marutalele ongaro aihenjo popedhu shinene. Mohale wadikamisa kucha mape kawanjisi wa omatalero omapeshi nene kwa vandumbari mwuyenda wopo katika St. Helena norupa rolantera rolantengu yowye indwi o OR Tambo International Airport. Mochuhuro o Johannesburg. Pamwena imba mbamunikirwe omuchisembo. Eye wayarisa kucha mo Western Cape. Mwamuni kwa ovanduane nu umwe wawo watale wa watwalerwe okukatalewa obikanana byondu ya mwichi sembo. Nungunda perinei, oshugulucholu tulo uyero uweruke Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus. Watanga ehindi o South Africa okuyanja ombatero muruwero uudeu wongaro yo uweruke. Eye orisha ine oshima yanja onjivisiro ohunga nondu ya mwichi se imbwi ohanda virus ohunga novandu mbari moske pinjo. Oshuhulusho miho kwa mikuta sanecho use mba wa wandu, dino ndisha ningire ehindi o Tunisia, okiandisa onenikire nja hunga misiwa notutu to vature,
oba onge wodombude, oba luire wouzen ba.

kuruga nemeri doksha ya pito miti ini ndi ya piti mombari ya mati nyamu fran na nyamu thangami nguri pokatinda kwe kwa kuruko mambo meko mini geniki ya kura moka ruwe ketu inga konjorka andino ndi orisha tanu mombura na nyamu thangami mba yoi hamu natu komode imbu osha tanu mombura nji meka mbura usha mashivithi na ngari mba bia meka ingari wae herura koro kushiti ya isha wa mashivithi na ingiarwe maeka rithoru kwa muhambo mbari yongurova na uja mashivithi na isha yeri mani nyamaiki ya kurithoru kwa muhambo mbari yongurova mpura na nji kuri pakatenda kwa kuruma. Tunaiye mukarudi kitu kandi ndi. Murudi ndi ndi kwa hama ombonga lero onene. Okupitia mombero inji o yo naskama. O rutundu ndu kramira po o dondero do mawini o vandu. Mupranda nyumta menguri mo moshomuthe chimatungire ni. Ombonga lero inji hama moshomuthe porwe ndi oyetuyama. Mika mwresha mutu kwa tonuwe midhu mbi na imbambe mema na iye inakuka mwresha shukari na maturi yonge ya katu tuna mapitho kusha mapitho kukare ehungini mwari yungresha kako inakieni no kufadha no chikwaye maitha na kusha vi Nascam Intellectual Property Workshop mwanga na honge uli inja kurama kusha vieta njima ita mwito ovina epro shinine kwete mbutu na mawini yetu nomba batamune manina epura kukusha vi hapo mutu na midhu mbi Shenji umbure umbure oromu kanti umbure ndo ore po orange no atia tuka kwenyo shinguri chakusha vika koningo mafutura njia shavi njia nduwa thine no njia shavi mbure njia ya utokuza muhinga yo muvyu meya nda muhinga yo ini opo na mkola po yetu ya mashima tungine neshua mnu ruvedi narikane kahitembo mawe tera kwa mudhumbio ni kuhitemu imbo

Ya, ya kadi yo karibide kwe kwa yo manyando mwure ni mutakamina mutulashi nene imba ni mwaka ya ndapone ingo mkua mutatu muna kwa shivyo mwia na kwenda tanjwa nene. Ami ngumbiri ivona kakadhana tuliyama. Wairi yetu nja thola pito za minuti inda tulio onda piti mwondano mapeta. Na mbara meka mburu kujangamu wapehe puli na ingo nda wapandiri mba uli uko kaya ndapone mwurali. Mbiri metu ndi o Dr. Sir Alex Kaputu o mwuma tupiti thire o dhombuze yetu dhomanyando.

0: Yeah, na maranga mapepo mo pratine kira kandine kujangunda apandire pomura ryongizwa maranga. Okarubede kweko yo manyando dominte daka enda kariando muvino bashashiro benjo pano maranga nela hambo mwe oimwe. Ombaro muyo oimwe ombali weine ondano hambo mbali po hamwe natu. Shuemba matupandire ku kupolo mbudo manyando. O shashima tushu kuja odolika no da enda de kakurupa mundambo. Nga hinono humune we kushawiye nino kuendo njipeko kuja pano ndunda thwapo. Momuno kushwina maika munika vi. Omakopi no homiri mugote hindo na mibi ya mati enda hatu dhuno huruma ishine kupindu ene fika pa kwa kushairi mereko pindu liri muvinyo vingi nishumu endo otara odhospana mutu no hodha enda adhe raithu dhondiru dha kushapo nurume madhe karamo nupuru rume kaino kukaramo moshimbisho kushangai nurume njo njibi thiro njono huguke ya kuo obanyende shivaba iya no kwe matu wangu kaduwa kushapo nundo dhombiru rume chondo dhuko kari rin urupa meko pindu inge hino kushapino mbiru rupo inde hanjo owina bima tenda tutara kuna mano kura mano kwenu kumoro thurweza alimedhu kushakako oveni mavesha tuwala yeke mauwa numatu kamuru kushoka lwethe ketunga kwa mapeto mauwa eva lieta tunga kara akara ndithiwa kwa kusha mbithu kupitra mbo ipitribu nambana kuna mbiha kaini kuna mkoba wa mutha tenguli hoti unuombu dhe wa manyandu njongu no
1: ya wakwe pangundu wa mama kwe pangarita ngwe kunjipo mbaka omosho wandu mwudu kehiro konji mbi ya nabano jwanu butwa rareke rwedo rurechinene nuno komba daingo kurareke tatu playwa o network amurukondo andu warongondwi ne uyo jo rungurwa chita windo roratiwa yo murali uri anjo kwepa chinene nabano o chovichi twa yo manyando ambi maita nawo kamatu jwanu akujo mwede mbwi uri ngo mbunga tuli mo mwicha tano mbwi moko to chirongo o jo horongo mo rezo ati ajo horongo twa ruka poru kwa paro mpata sana jaka pita bano ni yo mwede mbwi no huriri mo mba mwede chima kutoki ando mawenye chito milongo vitatu na milongo vitatu na limwe kwa mwede mwisha tano mburo mayoyari na mwede mwisha rina hambo umwe ambata tani yaku na mami maitha unakusha top 8 soccer open tournament yo shima liwa chichi kwa mando chiti ha denguwe shima liwa chondola o mayoyi murongo kiri kwa mando chiti ha nambano kusha uka ya nenjo rupa kushimu angu kulisha angitha mutambu wa shimperecho kodho mbaze morisha angitha kwa ondola eyo viri mwe na mathere etano okapana munda morisha angitha kwa ondola mathere etatu na mirongo vitano abano tuweze matumunikani tuweze rutenga maruka tono majovie tano ne kopi nodo medali odo houta omorongo na dam oruweze ruchavali o majovie tatu nodo medali odo selveri omorongo na dam indo mbali ndapitiko lende inga kuinde seni na ihe maino majovie tano konganda ya nabano paka wewe wa odo njambino ho odo wewe wamba kwa banyande to omunyande rumwe kwa omunyande kwa itisa oimbero wingi mwenye mbatazanonji e kopi omunyande wambata sanonji ekopi omukambule wambata sanonji ekopi ya nukoma daigo ushangai norume peno o mahore nguma yike kutupuka no peno po njoroka nguroa peno njoroka mutengwa ngo mduwa papiki nguwa kameho o ini maisha nambaji mutara uro ndamondera uliri watio kumburo viname hindi makarambo cho mumburo virishi enu ili pena ingo mduwa jihenu na puma wipolizo wa numinyobo nambo kuja kako unaombwi mupuratene ya akujo bishitwa mbiri mukoto chirongo ocho horongo mwinjorese bate umulare wa machwa gabede mbamararano ya konjibitiro ko murungu mwaka nengo mutoka timbu o munyenjo ombata zenonji nguri awilo awilo ripono muraka enjiro uliro hamo dato imwe o hambo ndato mbali ondano uliri odo mbali mbali o hambo umwe awilo ripono muraka enjiro wa uliro hamo dato imwe o hambo ndato mbali ondano uliri odo mbali mbali o hambo umwe ono mulalo nga ino senina kumwa ngo kuluwa wa iruta tunda ngo dia wilo ga irimo mbepo mwaga nena hoti e nguma hinge nguri pono mulalo ka njere wa o uliro hambo ndato imwe ondato muyu ombali o uliri ondano hambo ndato kwa kujo mbako eje chonjo kitu ono mwaji waka heka munyonga uzizo mwange okwepa galitangu
0: okwepa chinene ewo ndo kirungu natu kaenda muthuweru wakarwezi kitu maki kaenda dhomiti ya kari endo mrongo na ndatu na ishima tu hingire nushi mwatula kwa trawe hindu na mibia venu ururu kutupo dhonjibi zirodho manyando humburu kakako

0: kalumi. Ya, nabana chiti vya pita zami nitu mwono kuna ine. Uno mazangu ashi ya luka masha lika kaka imbi no nji vithiro manya ndo mundambo no. Kwa dhumutu muhuka maso kuliruwa asho no. Uno mazangu, wakarweza kwa ngu inyo kuna musuwero unji pekusha. Hoi na mai muni kabi mundambo.
1: Okuhe pangalita ngue iwone, miriama, kumbako njue njipe njue njia azema. Tenga meja ndangi ya lika nako, kuliruwe tundo ndo haya ruka ndo. Ndo haya nene kukuliso mia. Ya amusero ndaya muhe na ha jaji muri mbomo mo na ni na muha muha muhe ya gweno ko morosoro gede wala gaire rot na menda mbanjiri poka poka wape huri otuna menda njo ya kulama wa hungirire mbogo ja okolexi otima ihe maye ndeno masere tano etano etano etano etano ubironga bihe njo ngondoroka etoto okahuru o oja maungu ehomba Avihe, tare mbi hata muni nalika ne, open tunamenda, gabe konjo kubaba, ya kulama, mimu nolongo de kutone nolongo de kuja, kaiko po kuiri, ya kulama ngarate, ave rareko viro ngabe, ungule jine hiki tungu, ya kuja ye, matu jiro watu wado muka, ngabe wade na hiyo vizna po ulok, sakuma unanwanguro wana hi, ya, kumba angu kukambule, kumba angu etango, ngayitango, Ya kujiri sero kwa murungu ringo da au hengo da ngwa hawa na wa mengi paha pono la hambo ndato imwe onda no muyu o hambo mumi wali o hambo mumu o mutengo na masaji haroka o muhungiri de po manya ndo muru kondoro tula kunene o kuhepe yo onda ngali tangwe ili la po dare amin banu baron
0: na kuhepe chinini chimwe da no hendete mbe mali endali thurura uli kuhepe na kuhepe na chwarondo
1: Alika na miri muno li jatano no barahane no zingi no skole apato kujamba mali thulura maze ya na jekaze ya wetu abantu.
0: Apo mali diyo matemba kuhepa?
1: Alika nandagi.

0: Kirukaende, kirukaende, kirukaende. No, okarwetha shima kia kaenda na ambie kuhupu wa mbuthi nzumi na mituondi. Na mana kura maambipa ya umishangiri po wa manyando. Mwa imbeo tukona tukumbanda po mwa manyando imbeo. Mama holingo tukona tukumbanda to. Onguli koleka nguwa hangi. Unumbuthi mundambo. Koleka hombatasani hapo mtu meka mbro kushanjo ya pukiro. Njaka liriko kushanambani ali wali mpongo mawa mathuiru mundambo ya kaliriko. Tukana ingo mbrati ninguka nambiri na namu mundambo tupa nuru ndiriko.
1: Ogwe pa, ngariti yangwe, Ivone Tweria ma, mwaje one kuhuka kwa shwanyo, ni mwaku upangu upa, osorata kushirongo mitivi ni mwale sangati ya mungwa, meku minike shimba kumbo, ogu miniko mpuratine, wina nguma puratine kiraka ndi, kuimba mberi imu, yenda mbato, kuma wiko wonganda, kwa kuzipo wa fivero wa vetu kienda kwa migadino kienda kwa wonganda, noko vihuro peke peke, rika na mwaka ya mungu ni, osino sinene, ogo njitho kukavala uliri, kwa natuwa ngariti yangwe, Okurama chitenga mbiuti le, kurama chitenga mbiuti le mombero inje yorutunduna na imbere yotukomba to kolombanda akuja onjo na imbere rural sport development and federation na okupitira mona na ya pantira porokola kambrona wakwetu tuna na pamwe shimuno meta akazi uwa tikuti wakala koka ngero wari manisa uchihange kai koka nju shirika kani tete shimuba shie nongero shirambasho o neva ngombe o shishimbumba shie nganduku kukwina kuingo murume ndu mwika taura wa shizemo matu yu ushanitri mwomweze ushatano muka kwa aroro kukara ombata sani no yudho all star ushondo wa resevate kwa hako kumwe omunda wa hepeze rao katare wa resevate ye unu oshinoshi umbura yu kwa kati kanyatoro na nepo petrishi na kumona nangu zambu kentako murungu ambano tu wakama kumikunde murumatele kumikunde murumatele kwa nolo njivisi wa leho kukamo shweke shima shiende naze

0: ya kurati wambano ngarati umbombao kuimba mbe huka kuno uyo yiposta no maudingo la pombo mbo mbo omba na sanero mtenga yoro all-star njima itano ugusha herero first all-star tournament kwa kati pombo all-star mari hako kumwe sheri omurongo na muviwo mirongo yori mirongo yori mirongo kwa mwere mbwi uusha hambo umwe omo ukoto washo mwise opo rupare indu ya mbano nduwa rumburuke na ndumaye puru kusha hapo rupare tumwa shangako plakata vyo nji Bobby Singh Singh orupare ruri pimo kwa masala orupare ndondo orumbu orupare kwa masala ena wamuna ena osha shimati uja uye ngungwa ugura uja porumwe ena reirika tone mungandina shi heripu na yete poche irukunda heripu na yete mare mburuwe okusha orupare kwa masala oshuru wamune nana maruitha na okusha Bobby Singh Singh uja orupare ndo kwa masala pata tane orsa opuma ikaro kwa mwishwe kishima shiende matia na indo njivisi wale uja yano vare sebate ninga utokutu batu wano utoku isani wa Omara tano ndenga yuko sasa muri kuna muri kando kumirongo vivari na kando kumirongo vivari na rimu kwa moja mbo usha hambo umwe o kushambio mire sana shiwe kishima shienda tia na imbo mbomba wa injoni viviro wina mwingi lile poe sawa shi angi njoo kwa moja kishima shienda wina AMA yambo ambalo na waka pita mokura mambiende kore sevate yetu inji yomura mba wongombo sawu kurunyo kore sevate yetu inji yomagongo maserandu kore sevate ya pukiro wakarele na mbata sana no yo o si kore shimate oja la patere ni pondondo yo tutu mbata kani nomba e karako o si kore shida patano shinene kolonganda o mbata kani urugu wapu kiro yo mwanga o mwede mbo usha tano ya kari rego kwa mundambu yo wako vimburu jaro mbata kani nomba shinene kwa mundambu yo shimbire shumara shimbo wakawana shokoma ke o spana inji yo shirongo shehi ro veri shite okarongo inweithana na o jombo isha tano wakazi okalpana kalpana njata rilo mbata kani nji pondondo yo netala kundo wele wele shimana ngombe shapanjari reke hore seni na kumuhanu wanjiro mawewe nyandano kwa vimburu mbiaka panjari kwa mawore inga uose mifaini la shawala ndusho kwa vamba mbiaka panjari kwa mawore ingo menga kutako seni na o spana inji o ya mawewe wo nyanda wina yaka panjari kwa mawore ingo menga kutako seni na kusha o post 3 yaka panjari kwa mawore inga uose mifaini la na wina okarusu welo sa yaka saira nunja yaka panjari kwa hore seni na yari oko vimburu uweri yesa Nungia tari kumbata sani no, yuwa mwede mpo usha tano. Jaka pandari reke ore seni na, ya rinji ovaka endu basha wana oomdoro kodo vitenda, opa mwileve na yaka vena. Nungia tari kumbata sani no, mbura nji, yari oko mburu uweriesa, okusha o Fransa mwangandana, wajia tari renjo mbata sani no, njikusha pondondo, ya imbio mwa mafu hilo ungo malengea kukoko mdambu wapu hilo ya muni kire na usha puruma kana famuni nwaka uwele kukia kwa rati umbo na honje filo shukaru kakusekela nwa neto weka nao mwapo sonda kizumbe vila vya mbiaro vina rupa na imbawe hembu tuwa lipa mwa mafu hilo ungea kuko meka mburu kusha nyonjira oko murungu ambili mwore sewato shinge yoto meka mburu kusha ndi mpia unjwa kwa ure uru edo ure ambano kia vene nisiwe omponga lero nene yokutororo unane upe urutu wapu hiro unani wamanya ndo kusha oo kongresa dino ndi e yuva efeni na kwa bararakane kumawele arakana ushi havero ushi upresident o vice president o ushangirepo kehi mutiwe ondendo mutiwe ondenda o kehi muhingirepo o chiti hechi shi o mama o kusha umende sika veta tu mbe hitambo na wina mbo waronga nise mbe hitambo wina veta tu utu marufo ukano unepo murongo na utatu ndino ndi e yuva efeni na o bararakane nembo kumawele arakana okuhitisa omana yao kondere yo mushangire po omuyizikwa muminga ndu amba eva nungundiri mukanga itango yo mananga mai yako shiwana kobe pondondo yo mulari onjivi tiro mbaranga kuimba mbe upa kuno yeko tungovi omurongo na hambo omwe ko mwere mbwi o kongreso shima ikara ko poskole inju sen Barnabas murongo muko munene poskole je juru poskole mitri hino amba ngura waka ngwindi o unani autororwa inongondele dai tarurwa ipuma shinga akara urururu kuza ndio ndio vena hepero chinene numu huka wini vena hepero chinene ndimwe poka poratio pratnya kushapo ukambe maukavirwa vi chiwa mauri tupukiro uni vuru muri puno kwao aviembe matieta muka pondonde ore sevati apukiro kushambe neve sana muka me ndo ndio tiro pondonde apukiro nje pomu puma era kana bihavero ndino ndi muro nambari yongura ba papata ambili mwere sevati apukiro kwa mpano mpika mbure ndoro kongwa ruwe rwa maheke mena kushambata kwenye inji wa maheke club top 20 kumbata sani no njikara kwa mitima vyo vanyande wa anja rubara wa na upana na wina imba beno vonge shefa namba wako vihuro peke poko tukondo peke kumbata sani no njorika nambi hokore kwa ulima ika ako shiri yani na etano kwa mwere ushamu mbali mwoto wapa kwa nui no njikara popu no maa tiro vomba de mizo maheke top 8 njima ika ako shiri yani kwa mwere ushamu mbali petu urapa kwa romeri nani no imbe matiana wa wino kwa mwere shima shiri ndo kusha uvira mbio yohiro ngoshimu ya mungwa wa shumbindo ise pa ushinene epukiro vishiwe na uri ritoho ndikotoro mbako kovenga ritangwe erero ombatasaneno ndiremburuka omwashe wa yesu karita okatimbu nguwa lino spana ofa ya esa yo reservate ya mongwa ya kumunja ungura na washi nene ukutaro makopi nene pondondo yone pala nganduko jimbire jwana jimbo wakambisho kwa mbabe kara nospana ya kalahari yoru kondoa kara nospana yone pala oktaktika umanyando wanyando wengi shimuna mbo kawe kashiwa nyombo yoroke vcdp o spana unji ofaya esa njwa unguri sabanya ndio wengi toho shimu wakeniti ya mutenya wanyani mbo shingi kapunjiri stima patire wanyani mbo Marcel Papama opeya vihengari shimbumba shihesho ndino katita watilo mita nda pondonde one pala nganduko shimbira isho wana shimbo pagandu isho kodo mbale wina yumwe nguwa shiti kukusha one pala porumwe mato ore o shira ukiendako yuhuro peke peke ufaro wanyani one pala ushaweka nyande unano shimariva porumwe ukuziko wanajembo wakala na ushaweri karike kopo ya ukausi na polo ndeni nduku imbo vala ndumbu mba unukuta muna mokatika o shinga varo vengi shimene o mwashi wa yefru katitango shere mbuka kwa viunguro viwa kumbikula watedera kuna na kiwa kanji mnyo ina hovive mwange o mbata saneno inji the late ntino vede pakarita mbata saneno mbaturuke erere yashi ukisirwe nu oyo yashi ukisirwe ni the late ntino vede pakarita open tournament ombura o mayevari na mirongo yevari na hambo umwe ya kura makomo wa sheri yetano hambo umwe na hambo mbari komwele o usha hambo umwe mokoto washo musepo rupare indi o popi sing sing okusha o rupare wako masalanda tushiwana na wino rupare indi o AU stadium omokoto washo mwise wapira mwona nwa shere tenga kwa mwede mbwi o usha hambo umwe poskole indi o St. Barnabas muhambo mbari yo mapeta marilo unamunyo kuimba mbi hupa kunu uyo kusha oko IG jiro isengire mapo Facebook oshimariwa oshinyanderwa omayovi omirongo vine shawala ndusho kodo mbari kuna mayo omirongo vitatu o shiro shitare machi mune kopi na lome ndali o mirongo vivari o longolta pamwe na mayo vi o murongo nane jizo panjara kero iteni na machi munu o lome ndali o mirongo vivari o dosila na mayo vi hambo ndatu vivari mbea panjara kwa maore inga o ose mifale angire o mahinga kuta kuteni na shie machi munu o mayo vi ya ne o lo njambio o uviwa kwa nyende mba ungura na wako mbunda mbata sane no peno muka mburi o mbata sane no omu nyande o kongo toa njo mbata sane no omu nyande o mwa mwaka tuko rupare omu nyande o itiso vimbelo vingi omu nyande o musito enjo mbata sane no omu nyande o ishindi na wa omu kutu lila urutu enjo mbata sane no shobaka zona shokoma ke kuna zonda wana mimbi ya omayogo murongo noka na wina kumba muni ne kupitira mwa geshiva injo Jacqueline investment si jimese mbazi zamba sane nji ovira bima vitu tfauri hivi tatu pondondo yone pala o shiro shitare majimuno mayevye tano neko tinobe mendali umurongo na inyo longolta ija banyara kero teni na majimuno mayevye tatu nobe mendali umurongo na ine ova silva imbi vivari ndiyo semifinal ama vinyanda kumwe nu shisha kamburu ulisha tatu shima shimuno shima jiwa shogondo lana nindi wa majiwe vari na wame ndagi wa bronza o murongo na ini o njambizo uwezi wako wana shimbo wakawa namba ungura na wa pero munga ndo mchitu wenge pata sani no o munga ndengwe li shindi na wa o munga ndengwe itiso zimbiro o vingi o mipkota wako shimbo munga ndo mwa muka tiko rupare o munga ndo mwa o kongo tre o mungu turu thuru tu wenge pata sani no o shimari wa shoguri shangisa shuno shimbere nene pala o majiwe vari shoguri shoguri kuruwele ruwe o dondole yovi shuno shimbera shi erike mwuri shakita kwa mdole yovino masere ambo ndatu kukusha huku viko uwele o masere mwuri shuno ne pala erike nyimo shangita odo mdole yovi nuku kusha huku viko uwele roe odo mdole gana mimpi ya o masere tano shuru pale roko masala pondui wanongo hare ne pende o popi sing sing o vando vengi o vanyande o unge shefo utite wa njaru wara puwele o kanyande rapo shimbere na uka tare na uka nandifira po upana shinga rapa tulikire ni runo mape wa mape kukusha mape kamburu upana mwuri uri ro utenga harikana upana mwuri utenga kwa mdole yovino masere tatu bahere parura onjera ponelo hambo ndatu imwe hambo ndatu ouri hambo mbari ombari hambo mbari oine o hambo umwe onelo hambo ndatu imwe hambo ndatu ouri hambo umwe ombari hambo mbari oine o hambo umwe kusha mo ndivi firo na shumwa kushangito shira edhili onelo hambo ndatu imwe oino hambo ndatu oino ndano ombari ondatu oine onelo hambo ndatu imwe oino hambo ndatu oino ndano ombari ondatu oine ya mburu chatonga iti chango mbito kumbeweni ni mbibu isha tano muka na fonda wina matu kutoka nwa njivisi lo warwe oku hepa rika na njipo ndonde hapu kilo muka kara mamu njubu shako mawi munika njipo ndonde ore kizate njio maku mgo masera nto wajwa kora kumbo kutono bako ndi
1: nukwe pashinene

0: anake mpaka kandu molichangisa na wandu wanainjia chiviri mwena masere hambo mbali wakulichangisa kwa mpatafana wamba tuluke wama yu ajiri mwena kwa naeta nunga nduko mwena kwa na hambo mbali wama ukotu watu wani wakulichangisa kwa chimbira chwa anake mpaka kandu wandu wanainjia chiviri mwena masere hambo mbali chimbira chwa anake mpaka kathana wandu wanainjia chiviri mwena njuhisi roko mwena kwenye mpatafana wanji mwaka ene kuna kame wafana kamarimu mwala panona hambo ndatu oimwe hambo umu ine hambo umu ine wanora wa hambo mbali mbali po inatio umu mwala panona hambo ndatu oimwe wa ine mbali wanora wa masere ane wa hambo mbali na wina wesa uchai kihangengero wabare mane mwana india umu mwala panona hambo ndatu oimwe wa hambo ndatu wa hambo mbali ondano wa hambo mbali mbali wa ine mbali alika nawa fera manyanda urugondua kako kwa urugondura kunene kama isani wa mwakotu watu wanyi kwa nyita wangora mawa wa mahambo wa utuwa majiman mamalio mawa kwa kunene kuhepaka kama nangisambi je mwenda moto kero wapoto kupula tene inaweka anda mwakotu wana mimbi ya kuhepa
1: okuhepa
0: wai
1: okuhepa
0: ndangi

0: Doctor Uri Mundambo dhofara matoho masha uno dhumbudhe dho manyendo Mundambo. Doctor, nchungu no utupena wande naru inofa na hondi Doctor Vengi.
1: Kwa kana hui hiyo. Manu Doctor, mwepi kise kula po kwa ituli gamba. Ya mata utupiki kwa kama na hui mabuka na kwa mwele shambu umwe. Kwa tunamenda kwa kutepera. Kwa kamba tasane yungo keno shimara shima shimando mayo vi mwurungumwe na etano. Mwili shangisa no masere, nejo vini masere vale mirongo vitano. Shimaria shukwe ambeka kuru kuru shuka emono rupa masere hambo umwe. Ya, okusho matasana yonji ino, wakanya ndo, mjani kaitisa imbele zingi mamunu masere vale. O kipa mba, o mwili ando makati kuru kare. Ya, okusha, ine kopi. Na o mandele ino mwungumu na hambo ndatu kwa tima nja dara, nja venyo sezero mwungu na hambo ndatu. Ya oke okay, Maria mahiti wani mokati kuti manja tarai munu mayovi hambo mbali ya panjara kwa fane laipa munu mayovi tatu masere tano indo mbali ya yemaika muna yovi rimwe ni masere hambo mbali ni mwenongo vitano ya oke okay, hera matike ya uza na o naveka ya kusia laipura mabiniri piniri pia vihendi oke yo naveka oi o nomora nime ukupo naveka no oke ya pere nao mwizane
0: ya kwepa
1: ya kwepa

0: Chituka ende pamwe kovenengwa pandireo kaenda panami makalwede ketunga ne mupratine mbekulairo kusha mwakara no dhospa nandwa kalira ine ndano nandwa matenda ati akuru kusha viri nanunu na meko pindi o roe nefeka pa ngahinurumu osha kumavira itho ndando dha pombo umuneko kusha ngahinurumu mbimavike ia kwa kusha wavene no kukano lupa muinde kopindo obi kwa namara mehe haka ene kuna kathirele kwa mwamungondo mutengwa kathirele kwa mwamungondo onguri o muhamidhu obi havero o supporters club yo spananji o life ideas akaito nanji ya shuangu lungu nungu inalukua ngulu muhingiriripo ngumi ya ngu kushatukuro kuhipa mekatiti uliri o shako mbapira njitufa kakuro kushakako o vara ithire o umune wa kushangai nulumu ya ongwai rumu ishibe hino kuka na indu lupa muindi ya kopindo na mbananga hinulumu ya ngunda mutengwa kathirire opo na pakara nao pakurama nao kwa kushame kopindi mamu mno shakamunu kuka nulupa muro po ngunda mamu litu nukumuli mamu ya
1: ya abune na kuyemba mwisane o na isho shi kutundu po wapurate na wee mbeli po unazo po rakyo la mjio nji o shina jishi li po uliwa kusha o shimbele sana mibi ya toho mana neno kaya yanjo hange o shina shitienga shimu haki alisa uli risho mana neno kaya yanjo hange uli ri o bumi sirena o shimbele sana mibi ya shisha uta kalenda kananwa yoshimbere mashuturu ne shimbere shutu chigia unogunyanda shishanda ospano ndare olika no ospano zamo vito no vihave ropeke pike ndira munika ano avi alisi wako shiveta makopi haya njwa kwa watare na iye shipavu nao no kukubu manuka o unanirugua wene fia ukotoka rugua o auko toka rugwa no kushamba no peneko pindoro ne fika pandia ba muita ne jime kurai ro spananda o inindo ro spana o shimbere shimaria jiji muni shijiri mo shimbere o shimari o shimundi jinene spananda de kaongi ya mo ukonja ke tupa shiri shiri kushadari yengo kumano maore ena uje shimari o shineji tipi shamba ene fe shimaria shiyanya mo undo ndindo ndi Mwenye njamu ndo ndindo jina higu pouze ugusha na mbana ndari njo kumemanjo kunguranyo budget awe na wa hili uno ule unawi kumbundo mire vita tumoka po sereno miro nguhamu ndatu kumbundo mire vita tumoka po shikwe kumbunda hii ando ospana putwa nyingira yongwa jitu eno kupo shimari ya mauti rombura turi nana na shoku tawisha matu unguravi matu kondopi matu shitivi pengine kupo kutotisi wana ambao shino jinene pengine na imbi yaro imbi yomene imbi o ligashi ya wano kia anda o wanyande shiva isi wawe hawe aruga koronga anda ospana shiva shino vetu na muno wanyande wa mahiyarwe muno wakutubisi wa mahiyarwe o andare hemba menara uyo shimbere kutiro murume ndungo po mauwa ro po mire ari vivari pe iuri unda kweno shimbere mashika wanya vina hembi ari no ovide uyo andare hembo shiva isi wamba uyo chitwe vesani varuka shaveri ko sambia wanyande vaya kolore se vanti shiva vaya mo mo vishitwa vya peke peke shitwa muni na maningire ongo una na uya pamwe aturi pura uya nambano otego kukotoro wa ndumba zehe nambano kulako technical tima ihe o vanyande peno vonju wa mututiro vanyande ndo shino vo club house vitu jana o vonju wa ndo vo hira nda twakata naura twakata twa farura kove ni kujamae kundo ya mutira ngandugo kwezera wero kuwa tutaya matie kuhingira vi okusho unengo vingi sinene Iri shiri uja muna jitwa tarele, jitwa fako shiskalo kwa agudaro wa posta le hendiri pono vina vye mbina wikarapo. Uimariwa mm-hmm. mavitupuga kwa mbando mayo vye masere tatu mirongo vitatu ngo jitwa reke nene. Atu munu uja mbaya po namba shirigana pe ungura uri. Ushimaria shima atu munu nga ino lopere sene nga ino mirongo. Mutu nga ino murongo na imwe po murongo na mbali mbo imo jitwa tarele. Ungo kukana ingo rupoku kuterevela no kushita vili. Ya uya shiri shiri muna jifa muni ya shiri shiri peo henu ya hepero ono mana neno mawa okiarisa ko omurungo ruwewe uliko unane mburi po usha shiri shiri moni ngondo yo vine njo imbi mbifarisa mbika tuno kie neno kukara norupa shiri shiri nu kara atu ufali nondero njasa nango nume nara imbi vitu mbio kani tuno masa shiri
0: kako nambano na shimba pratine pindo ndondo injo mutiro washa o vau njiri ngeni rumolika ahi ya komandi roko ambo kutoku semba misango kujama kukane kopi wa amu kwa nindu kai nubinu shu spana asha mwango kushango mashuki thiru wa indi kupindu handa kujauta runi
1: kai kupindi ima pengiru wa nino omo mashangu rongo edimo kungo vino hui kwa wanandari o shula shula nyingi ya reina asinga hinopo ya ndoruwe dhurusha wali mainyande kubindo ro ora ndi za Afrika
0: ndo kafa in
1: ndo kafa nchi ambashi mape ungura ni mawesha ospana njadare ko NFA Cup njima iso kunyande kubindo kukucho vina vihembi mumu nukucho vina vihembi yaka ungurwa kumbundo vishitwa vihenu NFA hii hiri hiri mwuku ingira na wano kehiyo ndengero unani buripo udo ospana ka ufaa kushuru uri matu kugerero na andi namba mtu paruri pari kushaka peno wimari wa kusutoro hivu jino ndipata na uka peno wimari wa mbitambo mawinyandisi wa kekopi nundumarika hingi wa kumbundo onlika shia ambe vinavi

0: spana da Namibia zeho dingi da poderi mo umbawe. Dingi no dos spana ndo dohoro mende uri. Shiri shiri mo se kamamba mo ya mo, mo treve la mamuto ki ya mo rundumbo, mamunga nyanda ko rundu, mamuto ki ya po rundumbo. Ene maso tno kumbimba, mamuko nyiso marango, wa kwenye mawe ndero beisa yo wa miurio kukahitano. Wikulia viringo, hauto nyumawe kaonja mo yohoro mende. Mehe jiskala jona moja wa shiri mara matugano masangeti shiri mshindere.
1: Mm-hmm.
0: Shiri shiri mtu imbo mba tona shiri koko kutona mkukonja mwadongonje robomba. No maunguri wa mawashiri. Mehe tuka ukuto una pege pege mwamana neno toko no patere penje. Paro usha shiri dospana veri de konjo ude umenaro shimariwa shiri wepo oshi titi shamba o Ishe chiskala upongo ma ugo kutuwa hapu hapa mwe ka rupare karwa parangere siwa na usha. Shire shimbere shiri oko shiri do shio usha. Ndumbu wando ombura akina wewe wali maeso kutupuga wa kwa te wa mombura uliwewe no vehita podo skole zemi unwe. Uno ombura akina unu wa vina mbima ungulisa na vina vihe mbima onjo na vio mehe njo pala zanjo ulito opye vinyenga
1: vini wakanaki mengunda ulimbo na mekudhu unwa matha uliri o esha wangu kushuwa kusha vimi hapo nunga henurumwe odho spana ndutusha odho shiwana hapo shiwana shiri o shini osho shiwana shivatera kukusha odho spana nda deri kareke konu mwenyo po nuindo odho spana nda shuondo odho nga henurumwe embo o shiwana shivatera ombati ronji opusho ya enena nunga henurumwe nubeno shodho spana shuondo odho tushua na kusha indo rupare o karuteki ulinu nangari renga mwakuhe mwieno upare karuteki hapo nubeno shoku pahando odho mbati roko kusha mwine nukumuno odho sponsor chipa peno mashairi roka ninge shairi wa mundambu hapo po peka hii ya shike
0: ya rudenga miugile po sponsor hii pangunambia po spana ushuwane mundambu odhomba tero hiri hiri tukonja po mwene na mukonji sodhomba pira peke wandumbo njigyo ngorongo woini rudenga mehi uli alihendo na mibia noho ya nyinga katiti kairi moruweze shimotado kamba nyo zingida uto kupata Mwariye ubu vina vye mbi alimu uri ya vye imotara uri vina vye vya alido vya rukombunda uri Uwisho shi alido ndo shiri no shize ushiri shiri Tuwa muno uninga ndu wa muno kamba njima iku vatele no petrola Oku petrola uri kukundi njima pahayo shiwa na uri njima mipakere O uninga ndo unene moto kushando ondo andari yo o sponsor jiba o tak deise ndo kuhimuna uri ni shiri shiri Yaliro uze ubu shiri shiri ka me hingire ka uya matu hingire mbodo spana de hendando matu hingire mbodo spana de ngi nungi nene yapo o spana ndo shuwa nando. O spana ndo shuwa nanda shiri shiri o omba luri nja kase wapo maramondondo uye kuwa yambi. O uye kuwa yambi ka katuno kwe hepo spana shuwa narugwa o spana maezo kuna nwa mondondo yo kishifa. Mawe na mwamo ndondo wa geshefa maiso kutanaurua ikara no wando mbeno udo njimu na spana ono supporters club hapo ruparo vanja ruvaranduri po aruri uongoshi mali wa shao aupakero kakumbi kawa kutrevela na veri rande rodombanda mehe wina singemba we hatu nukoshi na jo spana mundambu ina spana kaitikwe mehe mawe uru urio kuna maranje wandumbo wa chena imbo mawe na nanjo spana njere no zongunde kumaveri nanene Neno kutombua mkatiko maunguliro Undawe unguro viungura Shorive oropare Oshuwana shorive majisha na izu O mnyande ori wangwa shahanya ndisiwa Mehembe wina oru wara huye wajaru wara Wehe mwye mara wogu ura uji Marakawe kano usemba hina mbembe no Oru Mbo ospana oshuwana Ospana oshuwana Mwaka muna mhugo mnene mwana shuwa mwana roja Mnyande kumanyanda njende ospana njyo shuwa
1: Kwa mbazi nene ya mapuri ya yari romengi
0: padhiamu. Ouzi ubutu na ombo. Ospana shuwa na kalombu ubunu kapishimariba zizi. Mokoste uri mokoste. Anda shuwa anjo yuwa kambura ya unorubara Rwanda. Anda ni wangu hama ndaturi. Omunda uhe msha anja. Kushimariba shokomba nda mumbura. Mwaka muna ya wanjo masere taturi. Ewandina banjiro wanajishi waraweka na banja.
1: Ekuturo hile mune.
0: Mariba shokomba. Ya. Oyo shimariwa titi na vijio shuwa na kitianja. O

0: Ucho chimatungire pano nenjo semi final la ondenga iri pakati kwa spananjo 11 eruza no spananjo maidi ganaza o holendo mu pratine o shakwindo nyibitiro ndimina loli kwindi muhukana o semi final la winner kwa onji maika ko mwindi muhuka aika ka pakati kwa spananjo ziongo za no spananji o yunama o ponjo spananjo ba hongwa ko mato kaenda pamwe namba nokulama cha o shoma olengiri mundambo wa ucho me hakaene kuno munani Wainjo mbanga mundambo wa ucho nguru mutengwa kama idhemi kado ndungi ngumatu kaya ndapome katiti ule kutaya kushapo nova ndunga inurumi varo ngeri upete kipi mutengwa kado ndungi mundo puli to
1: munga mbidi kakalo na kwenye kwa unumete ulito juwa narutenga mo mapetango mawato mai mapete manine mai kongurova mkatiti kuno kado mungso
0: Oh, shoshi matarashika no utadhu toho. Karongo kwa utadhu uli mundambo.
1: Mwanga shataranga shirishiri.
0: Ya, okuhipa shinene. Nambano, shomundu urume nguli mkatika indo, shuhuro na mundambo na mwono kupereizo kuchanjo mpepe la katiti maitarara. Hino kujua kusha. Nambano mbua nubu matu ya matu shitiwe kusha undinga kusha. Webe rongiriza na waru kuro kusha. Venda varongere. Oshashima tushua, ushoto ho, shanga hinurumo, oshashinga sharukwa na sharukilwa kuindo, ndunduza shomundambo. Njiruka ende pamwe ombanga, mweli puli yoko kusha mamu kutoka mundambo, mwe kie kufape kopi ndiri ponei. Oshashima na kuhingira kuindo dhuspana nduma de karapo. Hanga hino kuhinjipa kusha ndoveno shombanga, hanga hino munuru, muno nyune njite kipi, osho wandu mamu themba mithi kopi hamu kwa na indi nanu ndiri murukundu, hanga hinurumo. Njombo.
1: Ya kwenye kwa pake kazo na toru teke shwa kwenye ingira wa minite munde ka tindi ya kutire pura rweja matusha turi moru kwa
0: kwa
1: ushonu wa kunene katizi nitu watu noru hongwe shuma za mpura kamele mzaka jazu kwa pari umpa wa hauti umpa de mwagatika shwa kwa na haka inja kwa patore kwa kutuwa pachere kwa minyo kwa mingi katizi nwa vinki wako kwa kwa kunene Kosongnya kotor kasar, lusi siro karena kan netem ta. Kumbang kumbang kumbok yang jago kumbok ruh ada di sini. Saya siri siro orang itu ka. Waktu nganu nurung ramalan satu waktu nopo komando ruh kontra. Cuma kita mau mohonan lu kalau di masa unjabi, oke nuki esal itu makie. Oh siwa nasi siri siri itu ruh ada. Kamu kat nuk bangku kuzembang pamer jadi makio menyeri ini mera. Tunorong gue orang tua tuan gue tikimbo. Biko tak kita pude ruwe kakalon na ojo bangai jadi saler pangkai tu nanggi cina nasi ciri aku pude kamu kuno NFI. Ojo macam tu biar simpere. Oshi os porta siwana nu uben siwana pangai jadi saler mengapai kara. Ete morodo tungira kusha wanimbi yoye tunu matu kaenda popo ndungira yo umotu nguvi chwe na kukano upa unanyando so vudu uvili upresine uja vitu tu kote kopindo tope ita na marishu kwa ndaka danyando vwa umpuro zinki tachimatu kuru unanyitu lezo anjelo tope ita nji kururwe aimu ina katiti so mbanga anji kufu kutoka kusha tuninyandu shiri kaku kutoka kune nifei okuri okuko kwili kona munyo kumari zungwini ko komari nyente ko kombaingo ushoto no pia mushi jori torongere mezu ko rupare ngo maru roha iko na maru munika na wa to shibe po mushi saka enda oyo shiro reto kya ku anduko komari ko sifalanga ka kabana
0: Gai nurumwe chitwa tariri na kia hore ndari kumundambu ome vatfamu ni nuhudhu ushinene ko mara iziru rumwe ngei nurumwe putuwa matu tariri pondonde inga orupari rumwe nduwa ramari munika ayo shimu na karuri pondondo mbuwa shinene po thea rube nishivaka kutokire varawe kutokire po kutulayro kushi hore ndo opondu ushanya nduruni ruri kihio matu ni nuhanja vihe mavika endamo nove motu nukututhu upalitha kushi ushanya mwakatara teno hawina rukwa pondondo tungo vimatu munurushanya ndumarunika ayo shina shiri ruri mong ngaru yokunyenderwa nabaranga inurumwe chimatu ingire pwanduva usho ingo kubadha kwa mahayo vandu tubadha po nga inurumwe tunu muno ospano dzunguru ndo do golden bees no dzongwa vandu bevadha po inde
1: ikaroga na mabuchiri ingari adi onga on

Chiruka ndi ko murungu mwapurani mutakamina muthura chinene mwakalweze ketu kuyo manyando. Basha ndi mwuse kilisi wengu mkowa mutatu mna kwa shivini ingu miyana wa kuenda tanjo nini amingumbiri Ivona. Kakadona ingu atferiama. Nambano omawa wa mazwi runga o shashimbe kukwizike rukulumbe kula irukusha. O maholeshima tu ingireme kwa pindi otopeita. O maholeyeri munda mbui o

ya yomo naito ambaka arure jinini hemo muna panolengo mautiro wa indi uspana njini ujia kuindi muhuka omundo mautu poinde ehole ndo mpura tene matu ingire kujadidi ehole wa jinini showandu rume ombu mawese kithwa kuindi muhuka na njibi kaende mbi kutalire kuyari rukwa osho mahole ongu maika kuindi muhuka otis galaxy kuindi muhuka maise kritha ospana nji ochipa united ili mwerehole kumatu njire kwa vingiri nkwa ponundo matano giro kushangai norume ospana ndo mbali ndo kuindi muhuka madhe shita sanavi basha ospana nji o Chipa United oyo mai kakutwa ehorera mai kakutwa kuno spana njo TS Galaxy tu njo kujanga ino lumo binama bikatana okavi o ma melodi sana nza mu platine orono mai kane hore ondo mai the Christos spana njo siwelele spana njo siwelele nje acho kwenu kwa ngoku dhuba ino kujo cha kuindi muhoka mai shi TV posiana shwa tapa kati hiri polu zendo rusha movie kwa vingi nga ino rukwa shimi ingiro spana njo o siwelele to ameka mbro kuja imo o spana ndo mai ndoma de show kwa na washinene mukoto we hindi o South Africa o spana o nguru shinene ko vengi nge hinuru mwembu mwango kushuwa kusha hapo no o spana njo siwele lenji o spana ine ponge spana mukoto hindu South Africa njimbi kutarele kusha kuindi muhoka mai shi TV muhoka ili mukoto nganda mai sekirisi wa hiyo spana nji o maa melodi sana nza matu njire ko vingi kukusha nga hinuru mwe mai katana okavi miango kutalira ulito hapo nondo ingo o manyandiro wayo ke kwede ndi nishumotara gainurumo shumundu kumeka nuruwezi ruwashi nine kuindi muhuka me kuhita katizi mospana njo siwele lenjo kove mupratina no mutaka mino muthurashi nini meka mbro kushane ito hawini hapo ya lako munda mbo blomvude na shimbe heri pothio po inde nishumotara na hapo nondo ingo primilika ningu na ya maipandire pulwezi ndwi orusha muvyo opuma ipandere mbomu pratini ya ruenge inurumu hui kwa matu kaenda pamwe oyu iriporu oyu inina kuindi muka njima tutana wako vingi kukushanga inurumu osipana njima ika andira puluwezo rushangapi njimi kundi kaenda kumurumu mbi kutaliri kukusha nga inurumu oshumunu matu kaenda pamwe asha tutala kuye osipana nji osuwele lenji nga inurume kwa vingi mbumu henu kushuwa onjaru ospana njo super sporta na onjari na njo siwelele mbasha ospana njo onjaru ospana njo super sporta kwa vingi inurume kwa matuka enda pamwe shuwa ndo dhunga inu watemu usha po njo siwelele adhapi ya randwa ya reo super sporta njaka lila njo osiwelele kuruweze nwine jiru kunda tuka enda kumungu mbi kutalire mwavi unne vya uro manye ndo shashimba dhugu kutalira kwa maholingu maeka akona othi mbi kuchanoha ospana njo makhasi ili mungu tonganda kuindi muhuka kutha muhamona tiunguru wa maika yanda kuna ospana njo Orlando Pirates ya Dion Hoto hore ndo marika apulishanya ndi opita makaba stadium mukoto wa Polokwane Petersburg shehindo South Africa orushanja rwando orushanja runene rwendo pita mukapa ndo orushanja runene apendo kamburo vandu o mayovi o mirongo vine na veta no kenda kuma three valina anuina pehino kuindi muhuka to makunjirwa omunyomo omutadhu ulirika kumunu kumunika upshupona njibika indi kumunu mbi kutatire kwa mahole alwe ngunda tulimbo na eshe ya polika injo ya Itali oseri ospana njo kakiari menye na kuna ospana njo dinezi kutha mwandatu olasio hika nyenda kuno india kuinu inda indi shatwa nwa minuto mrongo nangapi mtundu meka mula maizo kuriwa hambo umu wa mapeta olisa na ospana njo jivendeza sorry indo mali nyenda ndishi nwa minuto mrongo nandano na okutona o muvio ngurova na mbano ospana njo jivendeza kekwezi ndi maikumi mbano toho iko nja uliri ilipodhu wedhurusha ini na ino ngome mirongo hambo umu nandano kwa mbano ya kuno mila na njino mirongo hambo umwe na ngapi na hambo mbali uya beno mbangu yongombi mwuri ripothi anje iyo shikarama shikaenda mundamba ngunda kaino kumunika navi oliso yoyiri mwuthi uliri mai kunjo kutaku shapo nuru mwenge hino mwuka mai tara shatara maika maithu wana po sendi shatarwa hino ujo shuspana njwa krimense rumwe maika unguraviko kusha rumwe yeku kamini ya ombo na po inde parwe nga hino rumwa maholi ngueshe kutari lako inje mbika inde katizimi kutari ponore njubo desliha muhuka makukano mahore bukatiko spana njo osboha mwalika njo budesliha o njima ithikritho spana njo mwichin gladbaka okudha muhinga yu ine o huwe na haima haika nyana kuna spana njo veda bemen indo mali nyana kudha muhinga ine wina mwiri shingi yo spana njo arbi lepsi mai nyana

0: okay utare rambi mbere uhama po tv nei
1: eh mata no last time ba eridu nemba sanya ndegu ni gwemba
0: oho indi chivatarire
1: indi chivatarire
0: mundu atati okuheba chinene namba nga ino rumwe shomunu ngwasha wadu ko mundu ngwasha mbinde ngona o mulandu omukuru ha washa mwango kiye kuti awe mulari wenji zombara nga ushambika vinga namba utulimba kuisa kare kuja mukasha wa munu vikwe po radio mba hapo
1: Neka jamba muno ino vingi moratio.
0: Aha.
1: Baka muno waithane no shiwe mbe muna shimuno ve na mwithane.
0: Aha, amami uni?
1: Owe kakai.
0: Mwishu mtu wanjerika na hau heba, okay? Waru e?
1: Mwakusha waru marapo.
0: Marapo na kasi mundu nguwa ngungu katitito.
1: Sineni.
0: Waka muno kuja ngwali yongiama.
1: Ya, nambia mika ingari.
0: Nambia mika ingari. Hau heba sineni. Ya, huko heba chini na bano mimi kitu andwe bali betatu sho mundu ngwa chito karuweza kuyapo mulalimba. Tupao andru mwenga hino mbumo de mburuga mimi kitu kubira lo ujao. Mbalimba vingo po mwake bezirika lira kunganda.
1: Aye mimi ni kiwanda ye mushimbinde irumbira nje kuja no wakutia ve mbiri mushimbinde no wakuba.
0: Aha, wakuba no hovi mundambo.
1: Eh,
0: okay.
1: Kulita no wakutina.
0: Aha.
1: Eh,
0: ukurizo ayune mbo akoba no akutimbo bene mo dembo.
1: Kande kurite ya dikama kakavire
0: na kuntu. Oh. Nkuhe pachinene.
1: Ya.
0: Nando no mukohoka chinene.
1: Ni poto ndangi chinene. Ifare biwa ngenya ta kwanda ngike kumuni namba bimbi.
0: Ndi rumbiru shugwe wa mingwa minike.
1: Eh rumbia nje kuta ngoma.
0: Otkuta ngoma. Okay mbo anini we kuvere mino munyo.
1: Ah, ya varigana muño.
0: Kabijiji no muño. Pose uno bango eno marumbiwe.
1: Bino mutena kwanje.
0: Uno mutena kwe.
1: Mutena kwanje vanenino.
0: Okay. Okay, bachinene. Me kujire bonda ngekuja tukano uzu chinene wandu kubaza kuratio no vengo vabaza weke kutingire mbono nyira kuja. Watena la utarira. Abo watena la usapota ruhe. Pome na kuja ne iri pondo ndoku ambara ambara.
1: Aika kushira chin bisa potali mbulo dengi pekepe.
0: Pakaende utukongole wasena la. Uidwa mune pakaende.
1: Ambitare mahoro mingi mara meka bomenga mudu mari ombura hero thingi mudu mari ombura ambali kenda kundatuni
0: kwa pa chinene
1: ne makanya na wina mingi kumwina muithano waku hano ndrotia mingi kumwana
0: macho mundu wenye nuwa hingiro chikuru hanje no kuno kwango kutana wa chinene kacho
1: chinene ngumbi haro kumumuna no
0: aha
1: to nyinari mo muviri to
0: Masha bi injo radio chikuru hako koshimbinde hingira upratina
1: Ati hei dhuwa, hei dhuwa si mega mwesha ni mwishitu mnene kwa shimini thuku ya tu kano mwanu kuhingira kumwe meraka retu shinene.
0: Ako hepa shinene, marashu shukuru hau hingira?
1: Imbi hingira mara, shipita na hili mwesha.
0: Kwa hilo roku hingira umbo wali utatu kushami, kuta ya mbaza kwa shumbinde, harika nee kore mkwishiruro ngayi nungwe pena wandu wali veta tumaya kupratini.
1: Mimu kumwa gawati mkia eklamsi titi ala tusiku ke. Timku mkaidza kuda kyazugi kuda nitsa kutsake jise wasim kyatsake timjige hozu ratunga ya drotia zungumge kaiku ke tanka ukaiqwasi timi imete ge ge tjige hochi wasi ikatsiku ke nitjige hochi wasi yarigana sablif katsiku ke nitjige hochi wasim ge ugeri
0: kwepa mbwa kwepa iwondo ya awe majini ne kramimi ko tokopombi ko me ko virigida

Oili ya tono ambo mbari yomapeto manene wali shatano. Inji oratio UNBC momurali wenji bifiro mbaranga. Ombudo feri na keyuwa mairefe wa ya mimbe mutonda marapo kathongo minyo kudhame tuwendio Dr. Alex Yarimbo bandu kaputulo mapiti viro. Nuru tenga shakane nondeto vi urubia yo. O minister yoma hongero Sanet Stien Kamba watanga owa honge wadho mbude kukusha owo vetidira imba mbezo kianjodo mbude kuo kotunwe. Ochirata na shana mipi ya shoba kune mashisha o makondero matenga wavipa nana mbia kunu wa mukotonga na murukondora sabesi ya karireko. Nu President Cyril Ramaphosa washa eye watenga oveta nu oshima anja onjigone kero nendengero kera ambo rasio mbanguri ocha South Africa ihi sho maru na kero vipotha. Na pano chakane nombude njimu kuhanja ukakwayo. O minister yoma hongero ovimemwa omitando manyando oviungura vyokoma keno mbadu Sanet Stien Kamasha odhuva onge odhombude ngavepewo ohiwo kokupititha odhombude oshashiveri. Stien Kambacha oba onge odhombude kave hungire ovina mbimbi heri na waporwe ulilipo thia wina vetara kuimbi byathopo kano kuungurwa nawa. Ewa hungiro mambonga meyubanda ombithi wa romade mburukiro weywa rohu kutuke wa maongiro odhombude rohu ye. Nuwina poma yangiro wogoshi veta weshangwa rasho mwife dino shina no matunduthiro wa maongiro makutuke wa odhombude. Eshangwa ndora kuruwa odhombude mirongo vile tunandano ndadhu ko pondondo ya Afrika moku ya njoni jingone kiro kwa odhombude iyo UNESCO. Ombude jaduko eshangwa rasho mwife ndo na pamwe na UNESCO rachangifiwa ko rutulo uye romade mburukiro nu aride mburuka eshangwa ndo oshora peke. Omuonge wadhombude omushu kwa no mukuru Gwen Lister washa wa Namibia rika enda kumurungo kulira enachuhorira moku nyandera no kuyanja ondikameno kukutuke wa maongero wadhombude. Ochirada cha Namibia shoba kune shasha oma kondero matenga wovipa nana mbia kunwa porwede ndwi oetunda ya karireko murukono ndwi orwa musati. Ochunguraho shoma kuni no shautombure njavu komo mwede rodhondhu nu shato na shinene indu ovipa nana shivya kondwa nu shivya rongerere okuhita moma ungurifiro nai. Kombundo makondero ovipa nana mbio vya tfale wakorwede roma pwikiro wautaradhu osha shipe unjiru wako kuvyo. Ondando okuba ngogusha obiparana mbyo bikare no mwinyo omongara omure moku kara kwabyo nuwina obyo bitidirwe po biene no kukara ke hiyo rubede romatidiro wo utaradhu. O chiguro chiganite jobi ungura mo chirata chana mibi acho bakune Dr. Fidelis Mwasi wahanja uragusha olondwiza bipanana ndo dadi kamisi wa kombundo matare ro wola protoria afgaro wina si njari onarupachi nini mwa maka indisi wachungu na chumekuli filo wa magano lero wa makuni na wipa na nango. Onamibia na ili hitu iso wipa na nambili kumbando zoto na metri kwa mayobi hambo mbali okudha penje. O ministri yotutu mbona wiku nuwa mahunju omeba no matuni no wehi ili mchungu na chokusha musha mura oruwele ro viu unguli siwa vio uye waka ndino nushirene mwa mwano wovitenda mwukoto wa mbwenge. Orubede nuratungwa kondengu yodhanda la dhana mibi yomangete umirongo vila na hambo umwe. Nuratandiru wa kutuna obi unguli thiwa vyo tutu mwono viku nuashimu shinene indodo mahina. Ondando okubango usha orubede ndo orukoto orwe mwama ungulilo. Nuruina rute kukaenda kumurungu no shungu na sharo shomatuni no matalilo wadho mahina. Shida ongo pondondo yobi unguli thiwa vyo tutu mwono viku nwa. Omutide uruwede wa shukuni no shinene cha Sikondo Maxwell Gitinwa waningire kukusha uruwede nduruzo kuungulifiwa pupa enene nu oviungulifiwa vyotutu mbono vikunwa avya epo kukula morule ngachivya mana omauba wavyo.

Naweza mungu mdao nivuthi ya tufuli mwagari kutu ep shirai koko mutemure mwagari wanjwa mutanga mingu ripo katinda kwe kwa kwa mwambo injungu na tukai nipa mwagari wetu ndui ngandushi mea tukaita mbe komandiro kajo. Makuchunje tuliko Zambezi region.

African Man Original MBV Africa mi. Ano ke vela kwa kaka. At pale tumba metuo. Mini kwa pepe puri penge mo mufano nje mutaka mingu ripuka tinda kwa kaka kwa mambo. Alpo kaka.

0: chimwe okanjira uri
1: aha
0: mbivi na mbivi na mbi mochi ambi video po vina bika mburure
1: Pai da kaya mbekiri tuwa mene wono wa karirosa o sound technician na wongo tuwa.
0: Apo na wanawa. Beri prati chuma tingiri ni mprando wanyu mutaka mingiri pukatinda kwe kakure kwa mambu. Nimeshi kunu yuke pakisha ati unu vonga mo dhingi ni matha chini ni uri anga nae kuchitu ima na kutara. Yekala mundavi ya ruka mundashi matungiri. Okusha ni washito thumburo unu thumburo murongo ni?
1: Ni washito thumburo murongo ni. No, wama no CDU isha vari njime ya ni mbuke.
0: Kurama. Tengunda tulime ni mwaka pita ku CDU isha vari.
1: Isha veri, wama na washanga ama.
0: Washanga ama na?
1: Ii.
0: Mamu tulune ukambura, kukitame tuu.
1: Maso kurikotani mofakanzi, nisha rikotele mtu shivike yo shitenga chanjungi.
0: Aha, ome na kushambina wali moskole, na itu ya mopo utheni, kushambina mwa kukulitha nruvethi,
1: kushambina
0: mwenye ku, kushamaini kukienda kwa matuka, kambura ngo, walpi manji matho kukunguranchi.
1: Ii, njo isha veri.
0: Na mwana kwa mwana kwa prati nini kwa walpi manji ondenga, tutemu prati na nuu uka movie shitono wina, mienju kuneko ipakusha. Mwadho kolche na ndeka hapo na oye ndo kufaza kukaya njiru kwa wina kushuanda Shima tu pahao mwumbure mbibu wina tumieke ukapo na ete matu wango kwa mwumbure yenga Nenjo vitu yenjima tunju tuwa kutake kende kushu Nama yungunika viva tumatu kamba uli Tuipeke nimba uli Tushita vishimatu wango hakena kuna mwumbure
1: Mama hakena nami
0: Anuwe tukwa lapsi Unono mwara ungoze po Njo eto
1: Ano mwara nchi ungoze wanchi Wampo mbali mbali
0: Kurama onelo hamu natuwe mwishuru
1: Ambo mbali mbali.
0: Oga ambo mbali mbali.
1: Mbali imwe.
0: Mbali oi imwe.
1: Ambo mbali.
0: Ambo mbali.
1: Omuviu.
0: Omuviu.
1: Ambo ume.
0: Ambo ume.
1: Yarukire porwa.
0: Etarukwa.
1: Oga ambo mbali mbali.
0: Nola mtatu imwe. Oga ambo mbali mbali.
1: Mbali oi imwe.
0: Mbali oi imwe.
1: Ambo mbali.
0: Ambo mbali.
1: Omuviu.
0: Omuviu.
1: Ambo ume.
0: Ambo ume. Shitwa tonono moranjo. Ongara te pomberoli. Matu wangu kumunanga, matu wangu kutunovishito matukana, yome kutuponjiro kwa yunembe vimbi, opo mpo mberombo.
1: Opo mburi.
0: Aika namuka tunakore kako? Ya, bino shina no murumbi. Ya, kwa unjo video ino, ya kukuma nukani, kronika mbimu yungu rovinda, chacha mamu manu jina, mamu manu jina uri. Nuna imapi ya ninu meke, nakurara ni muka mnape niko utu kutu, metu numba, metu numba. Ya, kani ina vima nuka ambano kushivetu. Okay, bachi nini. Gai inurume kama koshi anja rume kwa nubi kongore wa mwashitu mula nungi mburo mburongo, ningu mwashitu mburo mburongo, nuri mwashita ambanu, maa mburo mburo wakambure. Ocho, shavi rume kumoto ya sana kwa usha ambie puchikomba, tiende atu, theru atu, tueko chikamo kwa yishitu ambie tuye tivyaro yibitu na vyo, okupirithiramba.
1: Amesha ngawe kongore reuri, ngawe musapote mwanambuwe musapote mburi. Nungu mfamo zangumbi ropu.
0: Alikana. Nalikane, mpashe njusidi na mingapi? Oshari?
1: Injo ishabadi. Haa, ngunde emea kupereitha. Ningide kuna chiko rute.
0: Ya. Injo ndenga?
1: Injo ndenga ino 250.
0: Ya. Okusha mati vila po nomora njo uri.
1: Po nomora njo.
0: Chitaro nomora njo. Anjipa hakaini.
1: Ya, njipa hakaini.
0: Haa. Apo, uitapi? Uitapu skoli ndi?
2: Bethel Primary School.
0: Bethel Primary School. Ya. Kwa tupaka umbro kimu. Tupaka umbro kimu. Mpua miko sirimba. Ya. Parimu. Nalipa. Tupaka umbro kimu.

0: Ogromo garati yuri.
1: Bagura mo garati mi gura mebo jitamba chakarika.
0: Doctor, chigengo imeko ma chigenyi chitamba. Ume makuma kura mere pachi ne yuri.
1: Yeah.
0: Yeah. Uri pura dzima tungire ne. Namara chita mbi vyashoki zire o shiviki shisha duko. Nei very poor pandu na maro kushavi osho na mashi thoku okianjo maraka matu thoku shitavi shiko kushatini ukupa o maraka mota muna kushavi o very kenu mota kato kushuru mokati kwa kunubo matu thoku shitavi kushavi ni nukuliyo mutare tuno tulihibi kushavi kushari ingu yeah
1: shunji tuwa pero thoku utadetu
0: yeah
1: mbezi kola bonjo
0: yeah
1: Okusha, okutanja njio B, C, N.
0: B,
1: C, N.
0: N.
1: B, N, books. O, C, yo chiko. N, ya nimbia. So, B, C, N, 131.
0: B, C, N,
1: 131.
0: Oimwe, onda tu, oimwe.
1: Ya uya ombude na chimwindo mbude no
0: mwimba pushanga mbere oyine mushanga mapushanga mbude mba mushanga BCN oimwe
1: onda tu
0: onda tu
1: oimwe
0: atu hindi bi
1: ohindi ko ombari omuvyu ombari omuvyu ombari
0: oya chito matu hindi ko ombari omuvyu ombari omuvyu ombari
1: ombari
0: oya bi BCN oimwe onda tu oimwe okwote ya chikomurema nao shwadu mu hindi ko no moranji Ombali, omuvyu, ombali, omuvyu, ombali.
1: Ombali kwa last.
0: Ya, alikana osemeza maiko thoo ndo mbia ndano.
1: Ndano.
0: E, kashari kako. Apo shimbaka mbola kutamba, no mai hindi ya.
1: Ya. Kati ya zime kutamba.
0: Mwanyo njivitamba tuluna vinda vishambano. Kula nmanga hee mnjivu.
1: Ya, tuna hitu atara wa wata tuthu tetamba tuyoru ye. Ya, ashunji shumwa kundu nangoshi wana shuwa pura tene. Pondondi yatu, pondondi yatu kuhere, pondondi shirishe. Kusha kongwere ya kashuwa shike. Munde odo nomura ite kushiko murema mpa.
0: Yeah.
1: Nomura ite kushiko murema rondo munde mbagura merike oshirishe.
0: Yeah.
1: Mokateko renji. Ambara mtu wame erike oshirishe munju kwa wate henu.
0: Yeah. Mika mbura na. Yadu wakaru kwa mduwaru kako.
1: Nika paru kazi. So kuya mbasha viyo. Okutoro kangoze okangoze kwe kanjide wa. Kusha dano kasaru kapena imbu mba. Mwene kutorora. Oshanga ombi, osie, oena, o tuapo spasi pokati, oimwe, onda tu, oimwe. Kusha ombie, Osiye oena otoko spasi pokati oimwe onda tu oimwe ohindi kono moranji ombari ombari omuyu ombari omuyu ombari anjina wa wedagera kano
0: okuje bi ombi osi oena meto kutoburu pokati
1: chimba
0: toko gumwe
1: mabi maranje dhiri yo shwatara mbaru ya vie varinu
0: e dhiri okoto kamari
1: mari okoto kwa manombo namba ndo nusho ya vie
0: kana kuje vi rumwe mapero
1: mpanya dizo
0: nomba moka la vika ko omaraka ngo mai bila iwa
1: ya momuno nano so ngadu ngore ngo madeba yao
0: omadeba mai je bi ombi osi oena eto burude pokati Chapo imwe onda tu oimwe.
1: Imwe.
0: Yeah.
1: Anje watura shiko murema.
0: Anje watura shiko murema. Mungarati uri. Mbrana nyuma mbongo mamu yedhunu. Ya matu ya buki ya nyomaraka. Oshinda shima shitarife wandu. Ondi shiwa nyomaraka. Mbiyari mina vitu wa mungina mbrana nyuma takana.
1: Vano njo songa njo no nja nominate njo. Iri kwa YouTube. Iri kwa music video.
0: Njino video njino.
1: Njino music video njo.
0: Njirongeritha.
1: Njirongeritha.
0: Indi umburu hunga na
1: hii. Umburi wa ambara tuwa shinene. Mburi wa wish. Shatumbure umburi wa shinene. Yatu libre kwa nashimbo. Bitho nganda kutuka wakara nithongo mbiko nganda kutuka kuyo nithongo nganda kutuka kuyo penye magu moka paho na moka zula na wajitavi so mwosha vi mama njido geritha mi nihunga magu kure nuku mihika kuno vandu vandu
0: aha Tiriprati yo mpranji yudhami bacha mamai pranda kanduko kurondika mpungwa shiripo biripo na chiko murema Anoide tukwina tulipo mba Yeah, matu wangu tayo pindu yo video no wina njio mbenji mwenjira
1: Mia utaro ya nduwewe pura tena Mbaji shite ni Ani wame life wako tiktok anji Kurondia kwa tiktok anji Kudare mamunji mwenjika mwenjika mwenjika
0: Alikana
1: Kudare omadha murari onji
0: video Okusha vip kwa tiktok o chiko murema Po chiko
1: Chiko dibok murema
0: Chiko dibok murema Kwa tiktok

abumawe yangoto no batino mbi bi ape o bugomena ahambo umwe nao amaleka ndinga kamwinde jubando abalo junje o shwaga tana wambo banu mutu bemuna wusha watu nawe ho mbi mu pranga bando na mbi ya mutu obo mbi mbi ake tivela uyu ya a mbi mbi ake tivela obatu mbi mbi shira uri chimwe chitwa bije mana imbia shiri shira watu mbi mbi ke kutona misiji puona abuja o shumuna de tshia bitingi kachikwa chigeuli pi kachikwa chibongwa cheli mwa ga chibati wa hiru ano ku chitwa yale no ya wa ubure mabiko yito ringi pege pege wa wa mafu yungo chwa mabiko sha wana chwa mabiti o wa ubure kawini wa bide ndia festival langa kwa haa o mandu mambu twa mbuka ete mambu twa muna wa mshari o mwa shiri mnambu mtatu kumeni o mbuka wetu ya mnambu wa valves bae o mbili waka flyer kutwa pili sami wa nanti nonti nu ete mwati chwa kusha on detonji wa shashiri no mbu rambu ya shindi kwa vereke o nchiri yon chapile o mandu mbale kakara po jan valves wa yungo na mwa shiri mnambu mtatu kumeni mwukoto wa valves bae mwa shunje o shito ni mnambu wa munda apai no no pota pota kadi zima hitu kusha o mbele njo one plus one time hi habala mundambo nu shwa na mundamba shi ndo mata shi nene nu shida bitu roka flyer kwa agesha a ari kana one plus one pi hapo ari kana ndi hitu one plus one ndo nu o shi bali no banga ro nene kuno shimo basho one plus one kuna defini wa kaune na vita wa kaune ya kokusha o review ngura ndo vesuwa ni mukoto wa valves ndo valves bashi ndo ndo mata shi nene na no shiga davie vado mbura njabu ko bitwa ya ko Valves by committee mbia festival la mundabu ikadu hiyo kabia bati kumwe rusha kana naimbo shahabu ndatu ujinu juwe isha lipo uli ikanda vya vali mbio wangu la tupia li ajimu pungeroka muna ongaro njishia kura mano shia libro vile tukumei wangu la tuwanta ya mamai heruka mukoto wa Valves by shunje ongwa shuwa na shisha ningiro mbenanjo wangu la ta wangu la ta ya hiti yekuru ngira peje shunje mwishiveke shimwe ajeto kosonga ndatu atina ndirembo hahendi osonga njive shiwa Osonga ji obisteki osonga ji yana musha a ijiboto a ijiboni ndo bokora za Felix a jolongoro ya dole Felix nai osonga le ndatu ndo kapita mushi wiki shimwe sibati ndo bavanga kwa mbondiro kwa mbondo osonga le ndatu ndo adera ndo hahende mo Namibia ije okuzo chwa na chirungo ndo rarongo oshiche tuto no bongo ve o bengi jinene okujali kadi mweza be mamushiki konje kusha mamutunwi kusha wanblata ikare mu koto wa Malvesba okusha muna amulado ashunja nyambi atuna biko ndo bare mbali kambule mbora ndi mbe mporondo uli ango panjira ngambuli ro bwami wali kule metro inali ya mudambo o one blood one time mayiro ka mukoto wa Valves by orobi ngura ro mabachi ne ngi mita to mabo sha tano oize ke abe mita to kutamba ne mayiro ro mando stage apo jan balkenza o basho ngura ndu ngushito bidino sipo mabo banga ngwa rando ha hendo kuyirira e stakes boy stakes boy maro ro mando stage abu koto stakes boy na fere nai ko swa ku munda abu jari kana jima mukoto ko kumbai stakes boy amuro ku mwesa uli adumu ya stakes ama tumwe sato tukambure ya kile pwa ndwari ya muno kansa kwa hivyo kusha abutu chino rombo ngari wa mbini kwa kusha mbunu nguri poru moru uvede kwa petambo kakuna shita jikini moru uvede kwa petambo jiki hato kama ukoto wa Valves by uye tuko tre segwe kwa segwe kwa shime ya mbukoto wa Valves by ya mburi hondi popi katuka hindi karano kutono mbukoto wa Valves by mwamburi hongo ya rongi ya varinga ngapiti kwa umufa umu utupu kambo shitaya pasanya nandura hindi wanotive kia hapo kakina karo kutono mbukoto wa Valves by uzi mwamburi hongo matengo shina katono mbukoto wa Valves by Orobi ngura roma bashire mbe bitatu kumeyi bo Jan Balkan stage ma mukoto wa Valves by six boy mahero kama mukoto wa bay shitale ko rugonando wa barongo rwa jikani kigenga no mukambo kondiro mwali je no basa shinino bajo wakatu ka horomo shena wali mondeto banza wakatu hanjeye wa ike hino Botswana ukakanyana ngosha shibasho wa umbule kawi ni ndi ndia festivala kuno bishitwa no bitenga po kwete kuno shitwa tenge patatu zwa bandinga ndu bishitwa shika tenge ba bitenge po sha banza bobo wa rakambo kondiro shitwa ile ko swa ku bonda hanjeye uri ko shawana okuza akita chito magwiti kino rukuru kwa kushari kana zima kiaruka kuru kolora rongo banta katuo makare mundito ya Valves muna banta katuo rukwa kwenye rashi kutire mali nondo kumando stage ya kuru kaya romanya ndoro jan valkenza kuru yuka rumba shiri mdonga vita tukumei ondeta ikaenda ya lorombu ninjo mwagi ino mata shimeo kutungo vitwa munu neima hamu nyela mwani gire no mata shimele neima wajito vile nubitibu mwoto ashi warongo mbite biya fitu na mwando ashi uje apundodo mbaze na anjonjoro kanuke tupa shiri shiri wanduru kwa dola rongo vasha imbu nyo nitito na kairule ya mama ratono zika nubivari mtato mwoto wambaye kabako wangunda neima ngeku polo uruwezoru haraka titi meke kunyato roka katiti meke ponyo kandi imbu nyo nitisha mamo vandu wa uye mbui kani jizini na shere kwa mbaka kana watu nini imbu nyo ndo ngari kwa tokeo monde to neima hamu ngela mahiruka mwoto wabarles by orovi ungu narbaba shere mbaka vita tukumei pochan balkans state yoma ukusha imbo mupe kwa yadina lalua shu njoy omite nbiya sashi mjua shu opuka na ngurano programu wabe na mbaka tunu miyoko mingi peke ndia fiyoro shishitwashi ukusha muna Oshito hango kutapira on the toyo watu ne omili mbi nari ngire rakari nuri nato shwa heshima yanda nanojo kuyo vanu bigi rakaro shida mara kuyo vanu bigi rakaro shambu

Nambari jitu yako madhiri pundi kwenye dhomini kwa nambari tunela ohambu mwe mbari mwe mbari waini ndana mbari ponda nambari tu.

0: Mira, amigo, cuando yo quiero que haga un brarundi, yo quiero que se me... FM, hello.
1: Chunge.
0: Wapumbiri.
1: Kwaweze mbaru toke romo ilo mbonda ama FMP.
0: Yeah.
1: Mkwa tarara mpano, kwa tarara.
0: Hmm.
1: Nagu hili moro kwaweze.
0: Ambra, kwa tarara po enji ama taulo nje ya?
1: Ambano nne, ambano andoi chaku waka pukake kwa mataula na okumake kwa maka mboka. Hehehehe. Okumake kwa mataula ngone.
0: Eh.
1: Are you
0: here? What do you mean?
1: Okay. Lucina of mini bambo kiro mambo puri mambo ifa enambo ya haro ku embo anajo aje mini ge ya nege ngachi o ngayo ji ku ngachi e pundukolo sinando sho ndikomberi ko munyangu bambo aka utwa lo chirongo choro kolo mananga kuno ndra ye ra ji toro ka ngwa ka huna e mini ge ra ji aji ojina to no Lena wa no luka no gerenti. Anumba wembo shwa tambe kuzini kyan wanye ndirimo ndonga vito tombo eripo poko weja vito tombo na. Nogwa nogwe mbambe kotoka mocho ngombe mwa muhe mini kwe bandu bandu bonga nge mini kwe. Kakuja mesi ndaibu pwewe na mbaka mini kano.
0: Hmm.
1: Shiliko ese amo.
0: Wamana. Alright, hello.
2: Hello, Matagera.
0: Matagera.
2: Matagera, no. Yeah, Matayanja. Don't go in a bomohana, yes, you are. I think of a national engine, you are in the world. You are a bombra. You make some Honangu no shady. But, yeah, a cable. Guru, and by the national engine together, no. Mbula ye mo yuwara ya mdiwa wezero kondino ndi mo kukiri mariana angami seza kukiri kwa cha yore ya etakiri sawaru mendu mpiri mea pakombo mwumendu ya kura ranje varisto mbuteka watunga na kira usha mangundu mbo no ojitesa mangundu wa wenga etokiri na wambo nga emini kwa wehe Ya, mimi kama mwendo ngundwa njapini ya sakaji ya bora uli macho msemo. Mimi ke mwana manjanga hupe chimundu. Uli mwendo kama noho. Mwana kwanje tete mbutika atungwa. Mwana kwa mwendi kaka atungwa mwakorinda utwenda hamwe. Ya, vehe maa mimi kwa vehe yeto. Kili suara ta akari kangotu. Korinda 70 namo. Omomendo pangaranje shiro chibosa mangu anje Ozoze mbwetika atongwa Na uhe puwa uhe uhe ngumashu wanga muna hepe lako yao Masi mendo mbwetika atongwa puwa Murawanja mwisa
0: Okay, bye.

Mbana nyi chikambi chichika mai tatu chikafa mai chata na upo miandere mba hachi kuna kwepa chata tukiropa mga nima tiyato karo wede ketumba mixi yunye mabiri kitha meka thuwa uri kwa thika imwe shima itu hambu umuku na njima hamamba uya miya mondano dano shiato no katupenduki tiki kwa hakaini namba kai kwa la mwakonjo hashtag DJ Mix Team.